Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Eentje is een liefse. Liefse. Liefse. На Коровском радио.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Napotki za voznike.
1: Dober dan. Kako se pripraviti na potovanje s kolesom v vročih poletnih dneh? Pri užitkih na kolesu v vročih poletnih dneh ne smete pozabiti na žgoče sonce in visoke poletne temperature. Ob izpostavljanju temu lahko poleg opeklin pride do več težav. Najmilejša oblika so vročinski izpuščaji, vročinska utrujenost, najhujša oblika pa je vročinski udar. Najpogostejši simptomi so omotičnost, vrtoglavica, šibek in hiter srčni utrip, megli se vam pred očmi, ob stopnjevanju težav pa pride do motenj zavesti, v najhujšem primeru do smrti zaradi vročinske kapi. Da bi se temu izognili, morate upoštevati naslednje. V poletnih dneh začnite s kolesarjenjem čim bolj zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Tako se ognete najhujši pripeki in najvišjim temperaturam, ki krepko zmanjšajo vaše psihofizične sposobnosti. Pred kolesarjenjem si je vredno ogledati tudi vremensko napoved, da se še posebno, če kolesarite v popoldanskem času, izognete morebitnim vročinskim nevihtam. Vkolikor vas nevihta kljub vsemu ujame, je bolje kot nadaljevati vožnjo in tvegati padec na cesti polni vode, vedriti in počakati, da gre najhujše mimo. Jasno je, da poleti vozite v kratkih oblačilih. Dodatno vročini ustrezajo lahka, znoj odvajajoča kolesarska oblačila svetlih barv, ki odbijajo sončno svetlobo in prepuščajo čim manj UV žarkov. Daljša zadrga na majici pomeni večjo možnost zračenja, podobno mrežasti deli na kolesarskih hlačah. Ne smete mimo uporabe zaščitne kreme z ustrezno visokim faktorjem. Po možnosti naj bo krema vodoodporna, ker je lahko sicer med kolesarjenjem izpere znoj. Pri nanašanju poleg rok in nog ne pozabite na obraz, vrat in ušesa. Stopala lahko pri težkem treningu proizvedejo tudi za cel kozarec znoja. Obujte zračne kolesarske čevlje in lahke kratke nogavice, po možnosti ne bombažne, ampak iz umetnih materialov s sposobnostjo odvajanja vlage, da se izognete žuljem. Tudi kolesarske rokavice naj bodo čim bolj zračne. Pri dodatkih so za zaščito pred vetrom, žuželkami in soncem nujna dobra sončna očala. Za zaščito glave tako pred padci kot pred neposrednim sončnim obsevanjem poskrbi čelada in pod njo po potrebi morda čepica, rutka ali trak za zadrževanje znoja. Pri postankih, dolgih spustih ali v primeru dežja bo zelo koristna kolesarska vetrovka. Najpomembnejše v vročini je zagotovo zagotavljanje zadostne količine tekočine. Osnovna tekočina naj bo voda, ki pride prav tudi, da se z njo ohladite s polivanjem po glavi. Poleg vode pri daljših turah potrebujete tudi različne športne napitke z glukozo in minerali, da vam obnovijo energetske in elektrolitske zaloge. Čeprav nekateri kolesari radi posekajo po energetskih napitkih, jih v hudi vročini strokovnjaki zaradi diuretičnega učinka ne priporočajo. Pomembno pri pijači je, da je primerno ohlajena, a ne preveč, ker lahko premrzla sproži hude želočne krče. Zato v pijačo pred odhodom vrzite nekaj ledenih kock ali pa jo polovico pustite v zamrzovalniku noč pred odhodom, ostalo polovico pa dotočite neposredno pred začetkom kolesarjenja.

prvem delu smo povedali, na kaj bodite pozorni pri kolesarjenju v vročih poletnih dneh. V nadaljevanju pa si poglejmo, kako se pripraviti, če se boste odločili za potovanje s kolesom. Preden se odpravite na potovanje, preverite delovanje kolesa. Najbolje je, da to zaupate strokovnjaku v kolesarskem servisu, na pot pa ne pozabite vzeti tudi orodja in rezervnih delov. Ne smejo manjkati vsaj ena zračnica, tlačilka in komplet za krpanje lukenj. Ne pozabite na kolesarsko opremo, zaščitno čelado, kolesarska oblačila z odsevniki, rokavice in sončna očala, ki bodo poleg zaščite pred močnim soncem vaše oči varovale tudi pred mrčesom. Čelada je obvezna za osebe mlajše od 18 let, na dolgih potovanjih pa je zaradi varnosti priporočljiva za vse ostale generacije. Zelo priporočljiv je tudi osebni komplet za prvo pomoč, da pri poškodbah oskrbite rano. Če to ni dovolj, poiščite pomoč zdravnika. Zato ne pozabite vzeti s seboj veljavne mednarodne zdravstvene kartice. Pred odhodom se lahko nezgodno zavarujete. Daljše potovanje zahteva tudi več prtljage in opreme. Če je te veliko, lahko kolesu dodate tudi prikolico. Če boste prikolico pripeli, mora biti vez med njo in kolesom takšna, da lahko obvladate oboje in da se prikolica ne more sama odpreti. Na sredini zadnje strani prikolice mora biti nameščen rdeč odsevnik, po noči in ob zmanjšani vidljivosti pa mora biti nad njo prižgana rdeča opozicijska luč. V prikolici dodani kolesu ni dovoljeno prevažati oseb, razen v prikolici konstruirani in namenjeni za prevoz enega ali dveh otrok. Če imate radi svojo hrbtenico, boste opremo za večdnevno kolesarsko turo prevažali v potovalnih torbah. V zadnjih večjih torbah ob boku kolesa imejte spravljeno osebno opremo, oblačila in hrano, v sprednjo manjšo torbo na krmilu kolesa pa shranite dokumente, denarnico, telefon in stvari, ki jih potrebujete sproti. Če imate prtljage več, zadnjim torbam dodajte tretjo nad kolesom. Kolo mora imeti po noči in ob zmanjšani vidljivosti prižgano na sprednji strani belo luč za osvetljevanje ceste, na zadnji pa rdečo pozicijsko luč. Na zadnji strani kolesa mora biti nameščen rdeč odsevnik, na obeh straneh pedal rumeni ali oranžni odsevniki, na kolesih pa rumene ali oranžne bočne odsevnike. Dobro je pripraviti potovalni načrt. Pot razdelite na etape glede na zahtevnost poti in vašo zmogljivost. Za vsako etapo sestavite urnik kolesarjenja, počitkov in postankov za ogled zanimivosti. Najbolje je, da prenočišče rezervirate vnaprej. Na kolesarjenje v poletni vročini se torej podajte opremljeni in pri tem poslušajte svoje telo in ne pretiravajte. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. V Celju je tožilstvo vložilo obtožnico zoper moškega, ki je decembra lani obglavil Titov kip v Velenju. Kdaj se bo začel sodni postopek, še ne vedo, za skrunitev spomenika posebnega kulturnega pomena pa mu grozi do 5 let zapora. Moškega so sicer prijeli isto noč v avtu z dvema različnima hrvaškima tablicama in glavo 6-metrskega bronastega kipa. Iz Francije medtem poročajo o srhljivem odkritju. V mestu Orange je 31-letni moški na svojem domu našel kartonasto škatlo s posmrtnimi ostanki 5 novorojenčkov. Njegova 32-letna partnerka je predtem na domu rodila zdravega otroka, on pa naj za nosečnost sploh ne bi vedel. Zato je stanovanje preiskal in našel škatlo. O najdbi je obvestil bolnišnico, ta pa policijo, ki zdaj preiskuje morebiten 5-kratni umor. Težko pričakovano odisejo Christopherja Nolana si je 3 milijone ljudi ogledalo brezplačno. Nekdo je namreč na omrežju X objavil celotno, 3-urno, visokokakovostno piratsko verzijo filma, ki so jo že umaknili. Kljub zaston ogledom, Odiseja ni izgubila zagona v kinodvoranah, kjer je od začetka meseca prinesla $640 milijonov. Kljub uspehu pa Odiseja ironično gre močno v nos lastniku X-a Elonu Musku, ki ga moti predvsem za njegov okus napačna igralska zasedba.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Precej jasno vreme bo danes, najvišje dnevne temperature pa od 31 pa do 36 stopinj. Jutri bo potem večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne pa do 38. Spet bo vroče. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta. V Mežici in na Ravnah imamo trenutno 16 stopinj, v Slovengradcu 14, v Radljah pa 15.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in če kaj opazite, to sporočite na 041-727-727. Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zevo Barovnik.
8: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, dragi moji. 4 minute so čez 6. Nov dan je tu, vi pa upam, da tudi počasi že prihajate k sebi, da je prva kava že šla v promet. Jaz sem danes ostala precej zgodaj, sem že pri drugi, še malo pa po tretja. Mi bomo jutro začeli lahkotno z veliko dobre glasbe in ravno prav informacijami, da boste na tekočem, kaj se dogaja po Koroški, kaj se dogaja po Sloveniji in pa tudi po svetu. Poleti velja eno preprosto pravilo, dejmo malo manj govoriti, pa malo več uživati v glasbi. 8 let mineva od smrti enega največjih glasbenikov v naši regiji, Oliverja Dragojevića, pa ne nas on zbudi.

Я Billy's Private Parking. Слышим твое ле име. Доброе утро, вощим с Корошкого радио 16 ече 6. Но FIFA и njen predsednik tudi по кончанем мундиалу скрбио за бурне расправе med любители ногомета. FIFA очитно ни več задоволна само с продаю телевизийских правиц, вступниц и огласного простора. Здай би ради продали še кар en кос световного првенства. Зунани влагатели naj би за приближно 17,5 миллиарда евро добили околи petinski delež nove družbe, ki bi upravljala komercialne pravice. Med zainteresiranimi pa naj bi bil tudi Joshua Kushner, član širše družine Donalda Trumpa. Presenečeni niti ne. FIFA sicer uradno neprofitna organizacija obljublja več denarja za razvoj nogometa, toda težko je verjeti, da milijardni vlagatelji prihajajo zgolj zaradi ljubezni do igre. Načrt sicer še ni dokončen in bi ga morale potrditi tudi nogometne zveze, ampak UEFA ob vsem tem že opozarja na pomankanje preglednosti. Ker ko kapital dobi sedež za mizo, namreč prej ali pa slej želi odločati tudi o jedilniku. In seveda tako vprašanje ni več, koliko je vredno svetovno prvenstvo, ampak koliko nogometa bo po prodaji sploh še ostalo. In tudi v nadaljevanju ostajamo pri nogometu. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić se poslavlja na vrhuncu karijere. Le nekaj dni potem, ko je kot prvi Slovenec sodil finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, je uradno sklenil svojo sodniško pot. Danes bo skupaj s pomočnikoma Aljažem Kovačičem in Tomažem Klančnikom še zadnjič stopil pred kamere, novinarsko konferenco pa bo mogoče spremljati po 16. uri. Vinčić je se tako sodil finale Lige prvakov in Evropske lige ter bil razglašen za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. No, pa je delež žensk, ki so spremljale nogomet, spet padel.

0: Hunter X in Golden je bila tale za dobro jutro v ritmu Koroške. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gore pa. Žan Serčič in Ari pa prihajata v nadaljevanju, še prej pa skočimo čez mejo. Eno leto mineva od racije pri Peršmanu, po ugotovitvah, da je bila racija nezakonita in nesorazmerna, pa je Avstrija uvedla nove smernice, ki dajejo prednost dialogu pred represivnim ukrepanjem. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: V Eurospinu v akciji z delki blagovne znamke Amo Esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
4: Razpis. Iščete novo karierno priložnost. Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na infoaf@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Ko damo avtomobilu ime Explorer, mora ta svoje ime utemeljiti. Zato smo omogočili do 602 km dosega in hitro polnjenje do 80% baterije v le 25 minutah. Povsem novi električni Ford Explorer. Kje boste pričeli raziskovanje?
7: Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10.990 € s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
4: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Hello. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
10: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovengradec.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Leto dni po policijski raciji pri Peršmanovi domačiji v Železni kapli je avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve sprejelo nova navodila za ravnanje policije na območjih spominskih obeležij. Več Uroš Kotnik.
13: Nove smernice določajo, da bo morala policija odslej pri posegih na takšnih lokacijah posebno pozornost nameniti zgodovinskemu pomenu kraja, ukrepanje pa skrbno dokumentirati in prednostno reševati z dialogom. Kako ocenjujejo spremembe in kako so zaznamovali prvo obletnico neljubega dogodka, je pojasnil predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik.
14: Dejstvo je, da je avstrijsko notranje ministrstvo ukrepe, ki smo jih v komisiji sklenili in predlagali, zelo resno jemala in da so dejansko spremenili tukaj pristop ne samo zdaj do muzeja pri Peršmanu, ampak sploh do vseh takšnih spominskih središč. Je pa tudi, da je po tem incidentu dejansko v avstrijski javnosti vloga slovenske narodne skupnosti, odpor slovenske narodne skupnosti proti nacizmu in tudi žrtve, ki smo jih dali, da je to dejansko v zavesti Avstrijcev se krepilo. In to je izrednega pomena, ker enostavno je ta odpor v Avstriji vedno bil negativno kontiran in ni bil priznan. Zdaj se to obrača in to je prav gotovo razveseljivo. Ta incident je lani dejansko

0: do tega privedla, da bo družba se v tej koroški družbi spet razcepilo in ideološko tudi izkoriščal ta dogodek lanskega leta.
1: Teršmanova domačija pri Železni kaplji je osrednji spominski kraj koroških Slovencev. Tam so nacisti aprila 1945 ubili 11 članov družin Kogojn Sadovnik. Lanskega julija pa na domačiji med antifašističnim taborom potekala večurna policijska akcija, ki je sprožila številne odzive v Avstriji in Sloveniji. Posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva je pozneje ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Tudi upravno sodišče na avstrijskem Koroškem je letos presodilo, da je bilo ugotavljanje identitete udeležencev tabora nezakonito. O prvi obletnici dogodka so upravljavci muzeja Peršman in organizatorji tabora poudarili pomen ohranjanja spomina ter pozdravili sodelovanje z avstrijskimi institucijami. V Velikovcu pa je ob obletnici potekala tudi protestna akcija pod geslom Eno leto brez konsekvenc.
2: Morje, sladoled, sonce.
3: In nova kuhinja.
2: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
3: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
2: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
4: Precej jasno in vroče vreme nas čaka danes, od 31 do 36 stopinj bo. Jutri bo podobno, večinoma jasno bo, temperature zjutraj bodo od 14 do 19, čez dan pa do 38. V petek in soboto bo zopet prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta. V Mežici imamo 16 stopinj, na Ravnah in v Radljah 15, v Slovengradcu pa 14.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Trenutno nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate, pa vi jih pa le delite z nami na 041-727-727, pa srečno in varno na poti. Ja, dobro jutro. Veseli me, da se zbujate s Koroškim radijem, upam pa, da ste tudi na dopustu. Žan Serčič prihaja v nadaljevanju, za njim pa Maroon 5, Faraoni pa še kdo. Vi samo uživajte.

Faraoni in ti znaš na valovih Koroškega radija. Dobro jutro, voščim, še 14 minut manjka, pa bo ura 7. A ste vedeli, da je Wake Me Up Before You Go Go nastala zaradi listka, ki ga je Andrew Ridgeley pustil svoji mami na vratih spalnice? Namesto, da bi napisal sam Wake Me Up Before You Go, je pomotoma dvakrat napisal besedo up, na to pa v bistvu še za šalo podvojil go. George Michael je listek opazil in nenavadni stavek ga je tako navdušil, da je iz njega nastal naslov velike uspešnice. Komad je postal tudi prva skladba skupine Wham, ki se je povzpela na prvo mesto britanske lestvice. In ob vsem tem razmišljam, kakih komadi bi kje nastajali iz vseh mojih napak.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutreni program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična, pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna, to je partner.
5: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenj Gradec sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Šmartno-Aber, Legen-Šumej, Legen-Brezova vas, Krnice, Šmartno-Šmartno-Mlin, Legen-Šentjur, Šmartno-Vranjek, Šmartno-Center med 7.20 in 12. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Meredith Brooks prihaja in bitch. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. Moj moto pred prvim jutranjim kafejem je to sama sreča, da sem danes že dva. Ura je sedem.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na pobočju Planje v občini Bovec je izbruhnil požar, ki so ga gasilci s pomočjo dveh letal Air Tractor uspešno pogasili. Najverjetneje ga je zanetila strela. Zaradi napovedanega vročinskega vala se požarna ogroženost Slovenije še povečuje. Uprava za zaščito in reševanje pa jo bo v prihodnih dneh razširila na dodatna območja. Nov vročinski val, ki bo trajal dlje od prejšnjega, je včeraj dosegel zahod Slovenije, danes pa bo še vzhodni del države. Medtem ko v Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, je Slovenija Franciji ponudila pomoč s helikopterjem, a je bila ponudba zavrnjena v korist Nemške. Letal Air Tractor Slovenija tujini ne ponuja, saj je domača flota s štirimi letali premajhna za sočasno pomoč v tujini in zagotavljanje lastne požarne varnosti, pojasnjujejo na upravi za zaščito in reševanje. Delfin Oliver, ki že vse poletje navdušuje kopalce na hrvaški obali, pa je na novem posnetku poskušal potopiti plavalca in je nanj večkrat skočil. Dogodek se je k sreči srečno končal, strokovnjaki pa opozarjajo, da gre kljub igrivemu videzu za divjo žival, katere odziva ni mogoče predvideti. Kopalce in turiste znova pozivajo, naj se mu ne približujejo, ga ne hranijo in ne poskušajo plavati z njim. Oliver je najbolje občudovati le z varne razdalje.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Danes bo precej jasno s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri in v prihodnjih dneh bo podobno, večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, v alpskih dolinah okoli 12, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V petek in soboto bo zopet prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo pa predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta. Temperature po Koroški pa trenutno okoli 17 stopinj.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno pot!
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro, delovni ljudje. 3 minute so čez sedmo. 8 let mineva danes od smrti enega in edinega Oliverja Dragojeviča. O tem več v nadaljevanju in pa seveda več muzike, manj govora. Vi pa lepo dobrodošli v družbi Koroškega radija.

Eros Ramazzotti in parla con me v ritmu Koroške. Točno 15 jih je, če sedno dobro jutro voščim. Je 29. julij je danes na koledarju in mineva točno 8 let od smrti Oliverja Dragojevića. Glas, ob katerem še danes zadiši po morju, pa tudi, če smo od Jadrana oddaljeni več 100 kilometrov. V več kot 50-letni karieri je nastopal tudi v londonskem Royal Albert Hallu, pa pariški Olimpiji, newyorškem Carnage Hallu in operni hiši v Sydneyju. Njegova Vela Luka se mu bo tudi letos poklonila z dogodkom Trak v Beskraju. Osrednji koncert se bo nocoj ob 9. začel na plavajočem odru pred Rivo. Oliverjeve pesmi pa bodo med drugim prepevali Petar Grašo, Nina Badrič, Zorica Konja, Matija Cvek, Marko Tolja in Klapa Ošjak. Koncert bodo neposredno prenašali tudi na hrvaški televiziji. Oliverja že res 8 let ni več, njegov glas pa očitno ni našel poti v tišino. Še vedno namreč pluje po Jadranu in naravnost v srce, pa tudi na Koroškem radiju, ga radi slišimo in naj bo pa danes dan obarvan v belo.

0: No, v podobnem ritmu nadaljujemo. Sam Martin prihaja v nadaljevanju in World Gone Wild. Ja, svetu se je res zmešalo. Do bazena ali podvodnega parka pa lahko po Koroški v tem času z akvabusom, s furo ali zdravo busom, lahko pa tudi peš. Kakorkoli komu ljubše, sam da se gremo ohladiti.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazi, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Novi Jani, ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10.990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
11: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Hojno.
12: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Akcija.
14: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah, z vami sem Mateja Kotnik. Starejši otroci in mladina za obisk slovenjgraškega ali ravenskega bazena ter vodnega parka Radlje ob Dravi niso več odvisni od voženj staršev ali sorodnikov. V Slovenjgradcu kopalce prevaža akvabus, v Radljah radeljska fura, najnovejša pridobitev pa je dravograjski zdravobus. Kako se je nova brezplačna prevozna storitev obnesla v prvih tednih delovanja, smo preverili pri županu.
16: Zdravobus v poletnem času je kar dobro zaseden. Res je, da so ti prevozi delno odvisni, seveda, oziroma njihova zasedenost tudi od vremena, tako da tisto končno oceno bomo lahko podali konec poletja, ampak do sedaj smo zadovoljni. Jaz verjamem, da so občani to dobro sprejeli in da bodo zdravobus še seveda uporabljali v teh poletnih dneh, ki so pred nami in se seveda osvežitev poiskali tudi na bazenu ali v Ravnah ali v Slovenjgradcu.
15: Po poletnem voznem redu zdravobus vozi ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8 in 13 uro.
0: Predvsej jasno vreme nas čaka danes z zelo, zelo prijetno poletnimi temperaturami. Do 36 bo šlo danes živo srebro. Trenutno smo po Koroški takole, v Mežici 16, v Slovenjgradcu in na Ravnah 17, v Radljah pa 18. Podobno vroče in deloma ali pa predvsej jasno bo tudi v prihodnjih dneh. Jutri bodo temperature zjutraj od 14 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 38. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, tako da mene več ni na spregled. Na cestah tudi zaenkrat vse mirno, vozite previdno in če kaj opazite, to sporočite na 041 727 727, pa srečno!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengradec Otiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem, Šoštan Velenje Mislinja Slovengradec Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Fool's Garden, una delle mani u prinesejo Lemon Tree. Mi bomo pa v ritmu Koroške pripravili limonado. Dobro jutro voščim, osem bo.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si celi rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vročina povečuje požarno ogroženost po vsej državi. Vročinski val, ki se je včeraj začel na zahodu Slovenije, danes zajema tudi vzhod države in bo trajal skoraj 10 dni. Temperature pa se bodo približale 40 stopinjam. Sušno in vroče vreme pa povečuje požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo bo uprava v prihodnih dneh razširila na dodatna območja. Kako hitro lahko pride do požara, je včeraj pokazal dogodek pri Bovcu, kjer so gasilci s pomočjo dveh letal pogasili požar na pomočju Planje. Za požig oltarja ter razkrunitev kipov in križev v Međugorju pa so oblasti ovadile 31-letnega Poljaka. Nad znamenito katoliško romarsko središče v Bosni in Hercegovini se je spravil s črnim sprejem in porisal več kipov ter jih opremil z žaljivimi transparenti. Nadzorna kamera ga je ob tem ujela, ko je zažgal zunanji oltar svetega Jakoba. Poljaka na poti proti hrvaški meji so prijeli policisti s pomočjo gorskih reševalcev in domačinov. Turistka na počitnicah ob hrvaški obali pa je z balkona posnela nenavaden zvok, ki je prihajal iz okoliških dreves in na družbenih omrežjih spraševala, kaj pravzaprav sliši. Odgovori so bili tako poučni kot duhoviti, večina ji je pojasnila, da gre za škržate, žuželke, katerih petje spremlja vsako poletje ob Jadranu. Mnogi so zapisali, da si poletja na Hrvaškem brez tega zvoka sploh ne predstavljajo. Nekateri pa so ob njem postali prav nostalgični. No, so bili pa tudi odgovori, da gre za naravni alarm, ki sporoča, da je čas za jutranjo kavo.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno in vroče vreme nas čaka danes, do 36 stopinj bo šlo, živo srebro, jutri in v prihodnjih dneh bo podobno in samo še bolj vroče. Jutri torej večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 19, čez dan se bo ogrelo vse do 38, v petek in soboto bo samo še bolj vroče, v soboto popoldne pa lahko predvsem v alpskem svetu nastane tudi kakšna nevihta. Trenutno po Koroški smo okoli 20 stopinjah, bo pa sredi dneva velika toplotna obremenitev, pazite nase, danes sicer najizrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna se bo samo še stopnevala, pazite nase, torej pite dovolj tekočine, pa skrite se nekam v senco ali pa pod klimo.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi in če ste karkoli opazili, pa to sporočite na 041-727-727. Mi pa sporočimo naprej. Pa srečno in varno na cesti.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
7: Dobro jutro.
0: Jaz ne bom tak zapela. Vam samo voščim dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 8. Še več dobre glasbe nas čaka v nadaljevanju ure. Upam, da res uživate tole sredo, da ste že nekje pod klimo in pripravljeni na vročino, ki nas čaka. V glavnem pazite nase, na ljudi okoli sebe, na svoje hišne ljubljenčke, pite dovolj tekočine. Pa še eno informacijo imam v tej uri, Nokia se vrača. A se spomnite, da one legendarne 3310, ko če si padel s to Nokio v žepu, je šel prej kolk kot pa telefon. Fajn cajti so bili to, a ne? V tej uri torej tudi malo nostalgije, začenjamo pa najprej z glasbo. Fool's Garden in Lemon Tree, prvi pa Alja prihajal za njimi. Alvaro Soler, pa še kjer je leteči po tepuhi.

Alvaro Soler nas je popeljal malo latinske ritme, 12 je čez 8, dobro jutro, dobro dan voščim z Koroškega radija. Vsi se sigurno še, a pa vse približno spomnimo časov, ko je telefon preživel padec po stopnicah, ko je baterija zdržala dlje kot marsikatera poletna romanca. Nokia se zdaj vrača. Ampak, na žalost, ne z neko novo in še boljšo različico legendarne 3310, ampak z umetno inteligenco in podatkovnimi centri. Finsko podjetje se je odločilo, da bi zdaj izdelovali omrežno in optično opremo, ki povezuje ogromne podatkovne centre, potrebne za delovanje umetne inteligence. Prihodki iz poslovanja z umetno inteligenco in računalništvom v oblaku so se v zadnjem četrtletju več kot podvojili, naročila so dosegla tudi 2,8 milijarde evrov. Nokia se torej za denar ne bo več borila z Applom pa Samsungom, pa tudi ne za prostor v naših žepih, želi pa postati pomemben igralec v ozadju umetne inteligence. Lejte, nekoč smo na Nokiji torej igrali kačo, danes pa očitno pomagajo zgraditi tehnologijo, ki bo mogoče nekoč igrala na mesto nas. In hvala Bogu, da se vsaj enkrat ne bom zaletela v steno.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight prihaja v nadaljevanju. Vroč dan je pred nami, pa tudi vroče novice. Zato najprej v studiju pozdravljam danes dežurno novinarko Anjo Markovič. Dobro jutro, dobrodošla.
1: Dobro jutro in pozdravljeni. Ja, se tudi začenjamo s to vročo temo. Ne? Začenja se nov vročinski val. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo preverili, kako se obnašati pri temperaturah, ki naj bi se povzpele celo do 40 stopinj. Otroci so sicer še na počitnicah, ampak občine pa se že pripravljajo in skrbijo za njihove varne poti v šolo. No, tri koroške občine pa so dobile denar za dograditev vrtcev, tudi o tem bo tekla beseda v lokalnih novicah. Spremljajte nas.
0: Hvala pa, dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Ke bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
7: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo upojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
17: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
16: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
17: Izberite PST. Izberite popolnost.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Začenja se nov vročinski val. Ob napovedanem naraščanju temperatur je pomembno, da vročine ne podcenjujemo. Če se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, lahko že običajne dnevne dejavnosti pomenijo precejšnjo obremenitev za telo. Poudarja Petra Čerpnjak, zdravnica, specializantka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
18: Najpomembneje je, da zmanjšamo izpostavljenost v vročini. Prostore prezračimo po noči in zgodaj zjutraj, čez dan pa okna zapremo in zasenčimo. Med 10. in 17. uro se čim manj zadržujemo na neposrednem soncu, telesne dejavnosti in težja opravila pa prestavimo v jutranji ali večerni čas. Redno pijmo, tudi če še nismo žejni. Najprimernejša je voda, izogibajmo pa se alkoholu ter zelo sladkim pijačam. Oblecimo lahka in ohlapna oblačila, uporabljajmo pokrivalo ter poskrbimo za zaščito pred soncem. Nikogar, še posebej otrok in živali, ne puščamo v parkiranem avtomobilu niti za kratek čas. Posebno pozornost namenimo starejšim, dojenčkom in majhnim otrokom, nosečnicam, kroničnim bolnikom ter ljudem, ki živijo sami. pokličimo jih ali jih obiščimo in preverimo, ali imajo dovolj tekočine ter možnost umika v hladen prostor. Če se pri nekom pojavijo izrazito slabo počutje, zmedenost, omedlevica ali motnje zavesti, ga takoj umaknemo na hladno in začnemo ohlajati. Ob sumu na vročinsko kap nemudoma pokličemo 112. Nezavestni osebi tekočine ne dajemo.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Jasno pa vroče vreme nas čaka danes, pa jutar, po petek, po soboto, pa še kak dan kasnej. 21 stopinj imamo trenutno po Koroški, bodo pa danes temperature splezale vse od 31 pa do 36 stopinj. Jutri bo še bolj vroče, zjutraj si še frišno od 14 do 19, čez dan se bo ogrelo do 38, pravijo pa, da bo v petek in v soboto še bolj vroče. Jaz ne vem, kak bomo.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče. Če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasino.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za zavezance, ki so informativne izračune prejeli v začetku junija. Skupaj morajo državi vrniti dobrih 60 milijonov evrov, poprečno doplačilo znaša 570 evrov. Kdor je zoper izračun vložil ugovor, mu zneska še ni treba poravnati. Tisti, ki so lani preplačali preveč akontacije, so vračilo na svoj račun prejeli najpozneje danes. Kdor izračuna ni prejel, mora davčno napoved vložiti sam najpozneje do petka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa se je v Beli hiši sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom prvič po začetku skupne ameriško-izraelske vojaške kampanje proti Iranu. Pogovarjala sta se o iranskem jedrskem programu, razmerah v Gazi in Libanonu ter širitvi Abrahamovih sporazumov. Bela hiša je srečanje opisala kot pozitivno in produktivno. Trump pa je pred njim namignil na manjša razhajanja glede Irana. Netanjahu je sicer mednarodno kazensko sodišče preganja zaradi domnevnih vojnih zločinov. Nova britanska študija pa je pokazala, da so dolgotrajne finančne stiske povezane s slabšim spominom in hitrejšim staranjem možganov. Raziskovalci iz Londona so pri ljudeh, ki so se leta spopadali s finančnimi težavami pri 53 letih zaznali slabše kognitivne rezultate, pri 71 pa vidno krčenje možganov. Povezava je bila najmočnejša pri moških in pri ljudeh z genetsko nagnjenostjo k Alzheimerjevi bolezni. Avtori poudarjajo, da bi zmanjševanje dolgotrajne revščine lahko pomagalo preprečevati tudi demenco.
0: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dan Kuhen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dan Kuhen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
4: Okoli 23 stopinj imamo po Koroški in pa precej jasno vreme, bo pa danes živo srebro splezalo vse do 36 stopinj. Jutri bo podobno, večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 19, čez dan od 33 do 38. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno vreme, postopno bo še bolj vroče, v soboto popoldne pa lahko predvsem v alpskem svetu nastane tudi kakšna nevihta.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če pa vi karkoli opazite, pa leto sporočite na nič 41 727 727, pa srečno.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dober dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. 4 minute so čez 9 in vsi vemo, kaj je to, kjer čas prihaja zdaj v nadaljevanju. Upam, da ste mogoče že res uspešno opravili prvi jutranji sestanek s kavo in da želodec še ne protestira preglasno. Moj me je namreč že začel opozarjati, da od zajtrka ni mogoče živeti ves dan, tako da ostanite z nami, da skupaj v nadaljevanju ugotovimo, kje dan zdiši tako dobro, da bo treba malco rezervirati in da vam jo pripeljejo na šiht ali pa domov. Jaz sem že kar precej lačna, kaj pa vi? Lačna pa tudi dobre glasbe. Queenie najprej prihajajo.

0: Meghan Trainor in All About That Bass v ritmu Koroške, direkt komad za to, da lahko zdaj gremo na hrano.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bom dan za malco.
0: Jaz sem si, po pravic povedano, že preletela, ka me čaka. Jaz sem si že zbrala, ampak dejmo preveriti, kaj lahko danes malcate po Koroški.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Na Prevaljah danes kuhajo gobovo juho ali pa piščančji zrezek na žaru z jajcem pa rižem in polnjene paprike s pire krompirjem. Vsak dan so vam pa na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, gratinirane palačinke s kompotom in pa bowla z ajdovo kašo, jurčki in poširanim jajcem.
4: Prijezera malco, bowling center Bajca v Radlje.
0: V Radljah ob Dravi pa danes na meniju čili con carne z mehiškim rižem, pa piščančje prsa na žaru s krompirjem, pa njoki v smetanovi omaki s tartufato in solata. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo, solata in zelenjavna golaževa juha.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: S pizzerije Gajbica sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto, ampak nič ne de. Mal više gor po dolini skočite do Črne, pa lahko tam zberete.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Zrezek v gobovi omaki in svaljki so danes na meniju ali pa ocvrti sir s pomfrijem in tatarska omaka. Janač, Črna, se vidimo. Ok, nadaljujemo z glasbo, da zdaj pokurimo vse te namišljene kalorije in gremo na 500 milj.

0: Joe Cochran, Unchain My Heart, z nami na valovi Koroškega radija prihaja pa... Oh, won't you stay with me? Sam Smith in Stay With Me prihaja v nadaljevanju. Prihaja pa tudi nov vročinski val in že sam ko to berem, Švica. Temperature bodo segle tudi do 40 stopinj, ampak ne na Koroškem, pomerja Brane Gregorčič z Arsa. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Pred nami je nov vročinski val, temperature naj bi se povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, a ne na Koroškem, pomerja Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
8: Vročina bo najbolj izrazita na Primorskem, pa recimo v večjih mestih, predvsem v Ljubljani oziroma Ljubljanski kotlini, pa potem tudi v Posavju in na obrobju Panonske nižine. Dočim recimo na Koroškem, seveda temperature ne bodo tako ekstremno visoke, na območjih, ki sem jih prej omenil, bodo šle kar nad 35, verjetno v Vipavski dolini vse do 39 stopinj, na Koroškem pa pričakujemo recimo nekje od petka naprej, potem temperature okoli 4, 35, morda največ 36 stopinj. To je seveda še vedno vroče, je pa olajševalno dejstvo to, da je zračna masa zelo suha in se po noči zato ozračje razmeroma prijetno ohladi, tako da se vsaj zjutraj da nekoliko osvežiti in tudi prezračiti bivališča. Ne. Ta vročinski val bo predvidoma trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna, za drugo polovico prihodnjega tedna pa so določeni izgledi, da se bo počasi zaključil. Bo ta vročinski val morda do neke mere kar primerljiv s tistim iz avgusta 2013, ko so sicer padli absolutni vročinski rekordi nad 40 stopinj, no v tem letošnjem vročinskem valu zaenkrat kaže, da bo ostalo tik pod 40, ampak seveda to ne velja za Koroško, Koroška ne bo tako vroča.
9: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Precej jasno in toplo vreme imamo za enkrat v Mežici 21 stopinj, v Slovengradcu in na Ravnah 23, v Radljah pa že 24. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v alpskih dolinah okoli 12 stopinj, najvišje dnevne pa od 33 do 38. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna nevihta.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Eddie Grant in I don't wanna dance, mi pa želimo plesati. Dober dan, voščim z Koroškega radija. 18 minut še manjka, pa bo ura odbila 10. Zanima me, a se tudi vi kdaj odprli svoj najljubši izdelek in se vprašali, zakaj ni več tak, kot je bil. Ker morda se vam ne spreminja samo okus, ampak so dejansko recept spremenili proizvajalci. Nova raziskava namreč kaže, da kupce bolj kot podražitve in manjša pakiranja razjezi tako imenovana skimflacija. Da, to pomeni, da izdelek ostane približno enako velik, enako drag, njegova kakovost pa se zmanjša zaradi cenejših sestavin ali pa neke spremenjene recepture. Ljudje takšne početja dojemajo kot posebej nepoštena, ker spremembo pogosto opazijo šele po nakupu, zato so se izdelku pozneje rajš odpovejo. Višjo ceno torej še nekako požremo, očitno pa težje požremo slab okus. Danes tako ne kupujemo sam za manj. Za manj ali pa za več denarja, včasih kupimo isto embalažo, v njej pa bledo senco nekdanjega izdelka. Zanima me, kaj je ena taka stvar, ki se je skozi ta čas spremenila in vas je najbolj zmotla. Kaj je taka hrana? Men recimo so najslabši novi nakci iz McDonald'sa. Tisti prej, tisti so bili res nakci.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroške.

0: za srečen zakon. Akrobat Marko Knapelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

0: Gabriel in Dreams na valovih Koroškega radija prihaja pa Lenny Kravitz. Če bi tudi vi radi odleteli nekam drugam, priporočam, da gremo na morje ali pa da ostanete z nami na valovih. Dobar dan, voščim, ura je 10.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Danes se v Sloveniji začenja že tretji letošnji vročinski val na Primorskem. Zaradi vročine že velja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 35, vročina pa se bo do konca tedna še stopnjevala. Nacionalni inštitut za javno zdravje svetuje zadrževanje v senci, dovolj tekočine ter posebno skrb za otroke, nosečnice, starejše in bolnike. Priporočajo tudi naj prostore ohranjamo hladne in okna zastremo z žaluzijami ali roletami. Potres z magnitudo 7,1, ki je včeraj prizadel jug Japonske, pa je zahteval najmanj 13 življenj. Reševalci se še vedno borijo za življenje ljudi ujetih pod ruševinami nakupovalnega središča v mestu Kašima, kjer se je porušilo drugo nadstropje stavbe, kmalu zatem pa naj bi v njej prišlo tudi do eksplozije. V evakuacijskih centrih je nastanjenih približno 9000 ljudi, na prizadetem območju pa brez elektrike ostaja 10000 gospodinjstev. V Italiji pa so obsodili moškega, ki je skoraj 20 let turistom zaračunaval vstopnino za ogled domnevno starorimskega amfiteatra, ki ga je v resnici zgradil sam. Francesco Maloso je trdil, da je najdišče blizu Vicence odkril po zemeljskem plazu in da ga je obiskal celo Julij Cezar s Kleopatro. Prevaro so razkrili šele leta 2016, ko so arheologi v starodavni strukturi našli steklena vlakna in mavčni kipe iz sodobnega časa. 69-letnik je bil obsojen na 2 leti in 4 mesece zapora, občina pa od njega terja tudi 500,000 evrov odškodnin.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: stopinj imamo po Koroški in pa precej jasno vreme. Jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 19, čez dan pa od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna tudi kakšna vročinska nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, promet poteka zaenkrat razmeroma tekoče. Če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot.
1: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. 4 minute so čez 10. Pred nami je še ena dobra depela ura dobre glasbe, zanimivih tem, aktualnih informacij, pa seveda tudi kakšna zgodba se najde, ob kateri se bomo malce nasmejali. Ne glede na to, a ste v službi, na poti, doma ali pa sam iščete dobro družbo, dobrodošli na valovih Koroškega radija. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Fajn bo.

Smokey in Living Next Door to Alice, bili tole v ritmu Koroške. No, čeprav je prav njihova različica postala svetovna uspešnica, pa pesmi niso posneli prvi. Že leta 1972 jo je izdala avstralska skupina New World, Smokey pa so svojo različico predstavili 4 leta pozneje in z njo prišli do 5. mesta britanske lestvice. Potem pa je pesem skor 20 let pozneje dobila še precej manj nedolžno nadaljevanje. Občinstvo je med refrenom začelo dodajati danes že znamenito vprašanje, kdo je pravzaprav Alice. In Smokey so na to leta 1995 skupaj s komikom Royem Chubbyjem Brownom posneli še novo različico, ki pa je na britanski lestvici prišla celo do 3. mesta. Alice je torej odšla, kam pa še vedno ne vemo. Nuša Derenda prihaja v nadaljevanju.

0: Phil Collins in A Groovy Kind of Love, romantična, poboža dušo, dobrodošli na valovih Koroškega radija, nadaljujemo pa malce bolj poskočno. Alex Warren prihaja v nadaljevanju in Fever Dream. Še prej pa skočimo na Muto in v Vuzenico. Nova prometna sistema imajo tam urejena za varno novo šolsko leto. Več v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Hej, ki letos žura Koroška?
12: Na KKŠ Summer Festu.
11: 7. in 8. augusta.
12: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
13: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Čeprav je do začetka novega šolskega leta še daleč, v številnih koroških občinah že razmišljajo, kaj naj postorijo, da bodo šolske poti v jeseni še varnejše. Tako je tudi na Muti in v Vuzenici, kjer so pod okriljem zavarovalnice Triglav postavili nova prometna sistema. Več Mateja Kotnik.
15: Prvi sistem stoji ob lokalni cesti Vuzenica Sveti Primož, ob prehodu za pešce v bližini Pohorske ceste, drugi pa ob prehodu za pešce v vaškem jedru Gortine na Muti. Sistema z aktivno svetlobno signalizacijo opozarjata na bližino prehodov za pešce ter spodbujata k umirjanju prometa ter večji pozornosti v prometu. Analize kažejo, da je sistem zelo učinkovit, saj se je število prometnih nesreč na lokacijah, kjer so nameščeni, zmanjšalo kar za 80%. Vuzeniški župan Franjo Golob.
16: Ja, vsekakor je tudi v občini Vuzenica kar precej nevarnih odsekov. Glede na to, da smo se prijavili že v začetku leta, v marcu na razpis in pridobili tudi pomembno infrastrukturo za varnost, predvsem vseh tistih, ki so na poti v šolo, iz šole in pa tudi ostalih občanov, smo veseli, da smo morali določiti eno izmed lokacij. Gre za lokalne ceste, kajti skozi Vuzenico poteka je tudi državna cesta. Ampak kljub opozorilom nekaj prehodov za pešce se je že uredilo tudi na državni cesti. Pomembno pa je to, da smo lahko pridobili in seveda pripomogli k večji varnosti pešcev prav na relaciji Vuzenica Pohorska cesta proti Svetemu Primožu na Pohorju, ker je zelo strnjeno naselje in seveda so ti prehodi še tako pomembni, da so tudi primerno označeni. In smo veseli, da smo pravzaprav to umestili in seveda k tem izboljšali varnost vseh pešcev, ki se gibljajo na tem območju.
15: Sodobnega sistema, ki bo prispeval k večji varnosti pešcev, so veseli tudi na Muti. Pametni sistemi COPS so v celoti plod slovenskega znanja in so namenjeni preprečevanju nesreč na najbolj kritičnih prometnih točkah. Po Sloveniji jih deluje že več kot 130.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
6: Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
0: Precej jasno vreme imamo na tole sredo do poldan še zaenkrat in pa kar precej prijetne poletne temperature. V Slovenjgradcu in na Ravnah imamo 26 stopinj, v Radljah 27, v Mežici pa 24. Jutri bo podobno, večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 19, čez dan pa od 33 do 38 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno vreme, postopno bo še bolj vroče. V soboto popoldne pa lahko predvsem v alpskem svetu pričakujemo tudi kakšno poletno vročinsko nevihto.
18: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS, vse na enem mestu.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa slučajno karkoli opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengrade Cotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem, Šoštan Velenje Mislinja Slovengrade Cotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo pa se vam za razumevanje.

0: Vanessa Paradis z nami na valovih Koroškega radija, prihaja pa ikonični duet. Kenny Rogers in Dolly Parton prihajata v nadaljevanju v začetku naslednje ure in Islands in the Stream. Dobrodošli na valovih Koroškega radija, ura je 11.
1: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od 1. avgusta se na avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom ter na hitri cesti H4 med Razdrtem in Vrtojbo podaljšuje prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Namesto dosedanje prepovedi med 6. zjutraj in 6. popovdne bo ta po novem veljala vsak dan med 5. zjutraj in 8. zvečer. Na Darsu pravijo, da bodo s tem zmanjšali motnje v prometnem toku in izboljšali pretočnost prometa zlasti v konicah. Voznike tovornjakov pozivajo k doslednemu upoštevanju novih pravil, spoštovanje pa bo nadzorovala tudi policija. Iranska revolucionarna garda pa je sinoči na ameriške sile na Bližnjem vzhodu izstrelila več balističnih raket, so bile po navedbah ameriškega centralnega poveljstva vse uspešno prestrežene, žrtev ni bilo. Ameriške in saudske sile so nato v Iraku izvedle udarce na silje povezane z Iranom kot odziv na več kot 30 napadov z brezpilotniki v zadnjih 3 dneh. Do zaostritve je prišlo dan potem, ko je predsednik Trump omenjal prijateljska pogajanja z Iranom. Strani so si pred tem 3 dni izmenjavale premirje. Iran se na navedbe ameriške vojske še ni odzval. Italijan Fabio Minetti pa je ob urejanju družinske hiše po očetovi smrti v predalu našel 2 hranilni knjižici svojih staršev, stari skoraj pol stoletja. Na njo je bilo v 70-ih letih vplačanih več kot 5 milijonov takratnih italijanskih lir, ki so bile vse ta leta preprosto pozabljene. Ob upoštevanju obresti in revalorizacije se je vrednost do danes povzpela na približno 110 tisoč evrov, ki jih bo Minetti izplačala banka, naslednica nekdanje hranilnic.
5: Morje, sladoled, sonce.
6: In nova kuhinja.
5: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
5: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Jasno in precej vroče vreme nas čaka še v tem popoldnevu, 31 stopinj bo po Koroški, trenutno smo pri 28 v Radljah, pa pri 26 v Slovengradcu in na Ravnah. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 38, v petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v alpskem svetu je možna tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo pa danes velika toplotna obremenitev, sicer izrazitejša na Primorskem, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah, proti koncu tedna se bo samo še stopnevala, tako da pazite nase.
7: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Brez večjih posebnosti na koroških cestah vozite previdno.
8: Poletje. Zeva Barovnik.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. 3 minute so čez 11. Dobra ura glasbenega predaha nas zdaj čaka, potem pa vas z veseljem prepustim v roke ali pa v ušesa naši Barbari, ki ima za vas pripravljeno nadse zanimivo popoldansko druženje. Vi samo uživajte.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
8: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
9: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
10: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
9: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
10: Vlak? Vlak v Breznu pelje?
9: No, pa avtobus. Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
10: Ne, samo ena varianta je.
9: Ja?
10: Če res hočete iz Brezna,
9: ja?
10: Morate iti z novim Fordom.
11: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
12: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
13: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poslušate Koroške radio, 12. ura. The winner takes it all. Aba pa čez dobri dve minuti.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vroč zrak je sinoči razgrel glave v gostinskem lokalu v Velenju. V sporu okoli 21. je 46-letni moški v lokalu 37-letnika po glavi udaril steklenico, ki se je razbila, nato pa ga je z njo še zabodel v trebuh. Napadenega je reševalno vozilo odpeljala v celjsko bolnišnico. Policisti so sporočili, da je po posegu njegovo stanje stabilno. Napadalec je po dejanju z kraja pobegnil, nato pa sam poiskal zdravstveno pomoč. Policisti so ga ovadili za poškodovanje z nevarnim predmetom. Torkov potres na jugu Japonske pa je po zadnjih podatkih zahteval 13 življenj. Tla na otoku Kjušu je streslo z magnitudo 7,1. Nastala je obsežna škoda predvsem v mestu Kumamoto, kjer sta se zrušila tudi nakupovalno središče in tovarna papirja. Skupno pogrešajo še okoli 40 ljudi. V zasilna bivališča je takoj po potresu moralo 260 tisoč ljudi, ker bi lahko po potresne sunke čutili še cel teden, pa jih tam ostaja 9 tisoč. Danes pa je še zadnji dan za doplačilo in vračilo dohodnine za lansko leto. Do vključno danes bi morali prejeti preplačane akontacije dohodnine tisti, ki ste informativni izračun prejeli junija. Po podatkih Fursa je takih dobrih 60%. Prav tako pa se danes izteka rok za doplačilo premalo plačne dohodnine, razen za tiste, ki ste vložili ugovor. Kdor pa izračuna še ni prejel, mora napoved vložiti sam do petka.
6: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Opoldne po Koroški okoli 28 stopinj, precej jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727, pa srečno pot.
7: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
0: Petih je čez 12. Pozdravljeni na valovih Koroškega radija. Pred nami sredino popovdne na dan julijske polne lune, ki ga bomo obarvali z dobro glasbo, svežimi informacijami, zanimivostmi in nasveti za brezskrbne poletne dni. Veseli smo vaše družbe. Naj bo popovdne prijetno, sproščeno in polno dobre energije.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

cveti obrestrnja in zasedba Hazard, ki je nastala leta 1980 in je zaznamovala dodobra slovensko pop rock sceno. 80-ih let njihove skladbe pa so preživele pravzaprav vsa obdobja in še vedno jih radi poslušamo. In čeprav niso izdali velikega števila albumov, so ustvarili več pesmi, ki so postale zimzelene in se še dan danes zavrtijo na slovenskih radijskih postajah. In kot rečemo, pašejo 12. je čez 12. ste sredi nam popoldanskem ritmu na Koroškem radiju in dobrodošli ste. Nadaljuje pa še Naja Twain, ena največjih country zvezdnic na svetu. Man, I feel like a woman.

ja, kot rečeno, ena največjih zvezdnic country glasbe na svetu. In ne samo to, Shania Twain je tudi najbolje prodajana izvajalka country glasbe vseh časov. Prodala je več kot 100 milijonov albumov. 100 milijonov albumov. Skratka, Shania je s svojimi uspešnicami podrla prodajne rekorde, ki do danes ni uspelo preseči nobeni drugi izvajalki country glasbe. Še en glasbeni velikan nadaljuje proti poleni, Robbie Williams, skupaj s Pet Shop Boys, She's Madonna.

0: Sem Adi Smolar in sedaj boste poslušali eno izmed mojih pesmi.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

S 13-o, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Pet je še manjka do pola ene, pripravljeni pa bijelo dugomaj padajo zvezde. Ja, padajo na nek način zvezde v teh dneh, meteorski roj so aktualni, trenutno in še bodo tudi v avgustu. Plus današnja polna luna, pa še kaka fajn glasba zraven in romantike. Je lahko hitro veliko, tako da ja, pol ena bo čez 5 minut novice, potem pa nadaljujemo naprej z tako lušno glasbo.

0: V nadaljevanju izveste, da bodo tri koroške občine dobile finančno pomoč države za dograditev ali izgradnjo vrtcev. Podrobnosti čez dve minuti.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Tri koroške občine bodo dobile finančno pomoč države za gradnjo ali dograditev vrtcev. To so občina Črna na Koroškem, občina Podvelka in občina Mislinja. Pogovarjali smo se z županom Slednje, županom občine Mislinja, Bojanom Borovnikom.
13: Prejeli smo malo manj kot 1,700 € in je to zelo pomemben znesek, ki bo pomagal pri celotni investiciji. Ta je celotna investicija vredna preko 6 milijonov evrov, ki bi bila zaključena v letu 2028. Jaz pa verjamem, da bo to prej, kajti v letošnjem letu bi že morali ta vrtec spraviti pod streho. Je pa res, da še pričakujemo tudi nepovratna sredstva preko ekosklada, recimo okrog 700 000 evrov, upam, da bo tudi ta razpis, in pa še od demo lesa, na katerega smo se tudi prijavili, okrog 200 000 evrov. Se pravi, da bi bilo potem investirane od strani države okrog 400%, ostalo 60% pa občina Mislinja. Zdaj, to so še samo predvidevanja, ker moramo biti vsi uspešni na ostalih dveh razpisih, se pravi na ekoskladu in pa na demo lesu.
12: Zakaj pa je izgradnja tega vrtca nujno potrebna v Mislinji?
13: Vrtec je bil nujno potreben, no, za kar se borimo že celi moj mandat, pa verjamem, da še tudi prejšnji župani. Ta vrtec je dejansko premali, delali bomo 12-oddelčni vrtec z možnostjo nadgradnje, se pravi, da bo ta lahko še dodatno dva oddelka. Vrtec bo pa sprejel približno čez 260 otrok, ta novi vrtec, ko bo tudi ta zgrajen. To je želja že dolgoletna, imeli smo velike stiske in tudi ta stari vrtec, v katerem zdaj so naši sončki, če tako jih imenujem, nimajo najboljših pogojev. Ne? In tudi država zahteva vedno ostrejše pogoje za igralne površine, tako da to bo prineslo dosti boljše kvalitetno življenje oziroma bivanje naših malčkov v novih prostorih.
12: In v kateri fazi gradnje je trenutno vrtec?
13: Ja, vrtec se je začel graditi, dela se izvaja, koliko je možno, kajti dejansko se še usklajuje s projekti. Se pravi, v letošnjem letu bi pač mogel ta vrtec biti pod streho.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: precej jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. Soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727. Trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

17 še manjka do 13. Dobrodošli v sredinem popoldnevu na valovih Koroškega radija. Na dan polne lune, ki nastopi danes, so približno 16.35 po srednjeevropskem poletnem času, kar velja tudi za Slovenijo. Tradicionalno se julijska polna luna imenuje Jelenova luna, ker v tem obdobju jelenom začnejo rasti novi rogovi. Kot kaže, nam bo naklonjeno tudi vreme, napovedi obetajo jasno poletno nebo. Zato bodo razmere za opazovanje polne lune odlične. Čaka nas torej čudovit poletni večer, idealen za občudovanje jelenove lune v vsej njeni veličini. In naj bo še družba prava. Proti 13. pa nadaljujejo Chicago in Moonlight Serenade.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Vsak je sam. Alenka Godec in ali ste vedeli, da je Alenka zelo velika ljubiteljica psov. Večkrat pove, da je odraščala s kuški in da so zelo pomemben del njenega življenja. In ko smo ravno pri kuških, ne pozabimo na živali v teh vročih, vročih dneh. In imejmo seveda to zavedanje, da same marsikdaj ne morejo do sveže vode. 10 pa je še manjka do 13.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
12: Za spremembo pogleda je včasih dovolj prečkati le mejo. Le nekaj minut stran vas v termah Sveti Martin čakajo termalni užitki, wellness in aquapark Martilandija. Terme Sveti Martin. Tako blizu, a tako daleč od vsakdana.
13: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

0: Right Side Fred in po njegovo, kar samo všečno, I'm too sexy. Danas popelje v novo uro pa pripravljena Tina, Private Dancer, 13. uro poslušate Koroški radio.
1: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zunanje ministrstvo sporoča, da je z ovadbo Tanje Fajon in generalne sekretarke opravilo svojo dolžnost. Dodali so, da so po pravnem pregledu Fajonove kandidature ravnali v dobri veri, da zagotovijo zakonitost vseh postopkov na ministrstvu. Ta je, kot so zapisali, edino merilo, ko gre za slovensko diplomacijo. V Bruslju medtem pravijo, da ne komentirajo postopkov v državah članicah, a ustrajajo, da so v postopku izbire predstavnice Unije za Sahel ravnali v skladu z vsemi pravili. Volkswagen, Porsche, zdaj še BMW. Bavarski proizvajalec avtomobilov naj bi, po navedbah anonimnih virov v podjetju, do konca prihodnjega leta odpustil kar polovico vseh nemških delavcev. Prostovoljne odpovedi bodo že tega oktobra ponudili delavcem, ki niso povezani s proizvodnjo. Takšnih je okoli 40 tisoč, BMW pa načrtuje, da jo bo sprejelo okoli 8 tisoč delavcev. Zaradi prenizkih marž in kitajske konkurence odpuščanja napoveduje tudi skupina Volkswagen, kjer bi vrata pokazali 100 tisoč delavcem. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ob 13. po Koroški okoli 29 stopinj precej jasno, bo s temperaturami do 36 stopinj, tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727 pa srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 4.13 pred nami, torej ura do 14. Na koledarju 29. julij, dan, ko se je leta 1914 z napovedjo vojne Srbiji začela prva svetovna vojna, eden najusodnejših spopadov v zgodovini človeštva. Več dogodkov na današnji dan, kmalu.

0: Dogodki na današnji dan. Iz knjige zgodovine.
1: In ustavili smo se pri datumu 29. julij. Na današnji dan leta 1914 se je z napovedjo vojne Srbiji začela prva svetovna vojna, eden najusodnejših spopadov v zgodovini človeštva. V 4 letih bojev je umrlo več kot 16 milijonov ljudi. Vojna pa je korenito spremenila politični zemljevid Evrope in sveta ter pustila posledice, ki so zaznamovale celotno 20. stoletje. Leta 1947 je po obsežni nadgradnji pomnilnika znova zaživel ENIAC, eden prvih elektronskih računalnikov na svetu, naprava, ki je tehtala okoli 30 ton in zasedala prostor velike dvorane, je po prenovi neprekinjeno delovala kar 8 let. Čeprav je bil ENIAC po današnjih merilih izjemno počasen, je tlakoval pot sodobnemu računalništvu in digitalni dobi. Na današnji dan leta 1958 pa je ameriški kongres ustanovil NASA, Nacionalno upravo za aeronautiko in vesolje. Agencija je nastala v času vesoljske tekme med Združenimi državami in Sovjetsko zvezo. Že dobro desetletje pozneje pa je svetu podarila enega največjih dosežkov človeštva, pristanek človeka na Luni. Danes NASA raziskuje oddaljene planete, razvija nove vesoljske tehnologije in pomaga iskati odgovore na vprašanja o nastanku ter prihodnosti našega vesolja.
2: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Pointer Sisters pa nadaljujejo proti pol drugim. 14 je čez 13. Dobrodošli v Ritmu Koroške. I'm so excited.

sredino popovdne. Za marsikoga dolga delovna sreda, za nekatere dopustniški dan, predvsem pa počitnice in še polovica jih je pred učenci in dijaki. Kakšna svoboda in veselje privoščimo, seveda naužite se vsega lepega in dobrodošli na 97.2. 10.9 jih še manjka do pol druge. Žan Serčič in Ari pa nadaljujeta naše druženje Mars in Venera.

pred pol drugo, pa še ena, ki bo pasala. Sting, All This Time, in če niste vedeli, pred svetovno veliko glasbeno kariero je bil Sting učitelj angleščine na osnovni šoli. No, na to pa je postal svetovna glasbena zvezda skupino The Police in poznaje kot solo izvajalec. Štiri pa še manjkajo, pet jih še manjka do pol druge. Dobrodošli na valovih Koroške.

0: Sting, All This Time in dve še manjkata do pol druge. Mednarodni festival kratkega filma Shots bo med 6. in 8. avgustom v Slovengradec ponovno pripeljal izbrane kratke filme z vsega sveta. Več izveste v nadaljevanju pa tudi R.E.M. Losing My Religion.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si. V Novi Jani ubil sem morilca, nekdanja policista v zadju iskalnih akcij. Slovenija v reproduktivni krizi, moški darujte seme. Čudež na Jadranu, Oliver je lahko nevaren. Spoznajte žensko, ki bi neznancu dala ledvico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
6: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. Med 6. in 8. avgustom bo Atri dvorca Rotenturn v Slovengradcu gostil 11. izvedbo mednarodnega festivala kratkega filma Shots. Uroš Kotnik.
8: Festival Shots od svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
9: Shots leto že 11. leto. Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami v nekem velikem evropskem mestu. Ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko 1000 jih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novo Selje izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj program sestavljen zelo pestro.
8: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
10: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov. Za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi nobenih filmov ni izven Evrope. Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo na bolje. Ne, se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupno bolje, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa sveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala vsede na stol in se prepusti 6., 7. Filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pač iz neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven. No?
8: Prizorišče se bo vse tri festivalske večere odprlo ob 19, filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.
11: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
12: V Dankuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
11: Dankuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Precej jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
11: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Pa srečno pot.

Pet jih je še do 14. pripravljen pa Ricky Martin, ki je leta 1999 s pesmijo, ki jo bomo slišali, Living La Vida Loca, sprožil tako imenovano Latino Pop Eksplozijo in odprl vrata številnim latino izvajalcem na svetovni glasbeni sceni.

0: Poslušate Koroški radio, 14. ura dinamično, pa bomo nadaljevali z glasbo tudi uri proti 15.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po včerajšnji nesreči avtobusa, ki je na Tolminskem zapeljal s ceste, so v sindikatu na nogah. Menijo, da ni bila naključje, temveč posledicam dolgoletnega zanemarjanja javnega potniškega prometa. Na to opozarjajo že leta, država pa jih ignorira. Če se bo nadaljevala pot, ki koristi le kapitalu, bomo izgubili ne le javni promet, temveč tudi življenja, so jasni. Za primer so navedli nedostojna plačila in urnike ter zanemarjanje servisov vozil. Še vedno čakajo tudi na varnostne grade v vozilih, ki jih prevozniki zavračajo kot nepotrebne stroške. Zelenski o pogovoru s Trumpom, dober sestanek o raketah Patriot. Ukrajinski in ameriški predsednik sta se srečala včeraj v Beli hiši ob strani pogreba senatorja Lindseyja Grahama. Zelenski je prišel po proizvodne licence za izdelavo prestreznih raket Patriot, ki jih prejme vedno manj. Razlog je ameriška vojna z Iranom, ki je izpraznila tudi ameriški arzenal. Po sestanku sicer ni nobena stran potrdila podelitve licenc. Denar je pomemben, ne samo koliko ga je, ampak tudi kako izgleda. Evropska centralna banka je objavila 10 predlogov za naslednje evrske bankovce, dizajni pa sledijo dvema temama, znanje evropske osebnosti ali reke in živali. Za favorita lahko do 21. septembra na ECB-jevi spletni strani glasuje vsak in zanimanje je veliko, v enem tednu je glasovalo že čez 6 milijonov ljudi.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Ob 14. po Koroški okoli 30 stopinj, precej jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo lahko delimo še z drugimi. Pa hvala, da nas obveščate in srečno ter varno na poti.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 3:14 pred nami ura do 15, ko vas vabimo tudi, da prisluhnete osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Anja Markovič z ekipo ob 14:30. Še prej pa najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki je v ponedeljek uradno sklenil svojo bogato sodniško kariero, bo danes še zadnjič stopil pred kamere v vlogi sodnika. Dobrodošli.

po nogometu, o nogometu. Najboljši slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić je dokončno odložil piščalko. Po več kot 20 letih na najvišji ravni je svojo bogato kariero sklenil na vrhu svetovnega nogometa. Kot prvi Slovenec je sodil v finale svetovnega prvenstva, predtem pa tudi finale Evropske lige, lige prvakov in številne največje evropske derbije. Mariborčan je med mednarodne sodnike FIFA napredoval leta 2010, že nekaj let pozneje pa redno sodil tekme lige prvakov. Vrhunec kariere je seveda dosegel letos, ko je torej vodil ta veliki finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je večkrat uvrstil med najboljše sodnike na svetu, za seboj pa pušča bogato zapuščino in mejnik, ki ga v slovenskem nogometu doslej ni dosegel še nihče. Danes bo Vinčić še zadnjič stopil pred kamere kot sodnik na novinarski konferenci Nogometne zveze Slovenije, kjer bo skupaj s svojima pomočnikoma tudi uradno sklenil eno najuspešnejših sodniških zgodb v zgodovini slovenskega športa. Tiskovno konferenco boste lahko od 16. ure dalje spremljali na spletni strani 24 ur. Zasedba Queen pa nadaljuje proti pol tretji Breakthrough v ritmu Koroške. Dobrodošli.

Pred pol tretjo, pa na 97.2 še sprehod med poletne glasbene uspešnice 90-ih. Z nami Donna Lewis, I love you always, forever. In sedem jih še manjka do pol tretje.

0: Med poudarki osrednje informativne oddaje Koroškega radija v sredo 29. julija 2026 tudi prihaja nov vročinski val. Državna sredstva za koroške vrtce uspelo je trem občinam. Koroške občine skrbijo za varen vstop otrok v novo šolsko leto. Podrobnosti čez slabi dve minuti.
1: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh ciabatta brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In listnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Dobra vrata odpirajo dom. Odlična. Pa tudi miren spanec. Izberite kakovost. Lesna. To je partner.
9: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
10: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Prihaja nov vročinski val.
11: Zaenkrat kaže, da bo ostalo tik pod 40.
10: Državna sredstva za koroške vrtce. Uspelo je trem občinam.
12: Jaz bil zelo vesel novice, ko smo sprejeli sklep, da je bila tudi občina Mislinja uspešna na tem razpisu, katerega je izdala država, se pravi ministrstvo za šolstvo.
10: Koroške občine že skrbijo za varen vstop otrok v novo šolsko leto.
13: Ja, vsekakor je tudi v občini Uzenica kar precej nevarnih odsekov.
10: Oddajo sem skupaj z ekipo pripravila in uredila Anja Markovič. Začenja se nov vročinski val. Temperature naj bi se v naslednjih dneh povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, a ne na Koroškem, pomerja Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
11: Vročina bo najbolj izrazita na Primorskem, pa recimo v večjih mestih, predvsem v Ljubljani oziroma Ljubljanski kotlini, pa potem tudi v Posavju in na obrobju Panonske nižine. Dočim recimo na Koroškem seveda temperature ne bodo tako ekstremno visoke, na območjih, ki sem jih prej omenil, bodo šle kar nad 35, verjetno v Vipavski dolini vse do 39 stopinj, na Koroškem pa pričakujemo recimo nekje od petka naprej potem temperature okoli 4-35, morda največ 36 stopinj. To je seveda še vedno vroče, je pa olajševalno dejstvo to, da je zračna masa zelo suha in se po noči zato ozračje razmeroma prijetno ohladi, tako da se vsaj zjutraj da nekoliko osvežiti in tudi prezračiti bivališča. Ne. Ta vročinski val bo predvidoma trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna, za drugo polovico prihodnjega tedna pa so določeni izgledi, da se bo počasi zaključil. Bo ta vročinski val morda do neke mere kar primerljiv s tistim iz avgusta 2013, ko so sicer padli absolutni vročinski rekordi nad 40 stopinj, no v tem letošnjem vročinskem valu zaenkrat kaže, da bo ostalo tik pod 40, ampak seveda to ne velja za Koroško, Koroška ne bo tako vroča.
10: Kako se obnašati pri tako visokih temperaturah, ki sledijo v prihodnjih dneh, smo preverili pri Petri Čerpnjak, zdravnici, specializantki javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
5: Najpomembneje je, da zmanjšamo izpostavljenost v vročini. Prostore prezračimo po noči in zgodaj zjutraj, čez dan pa okna zapremo in zasenčimo. Med 10 in 17 uro se čim manj zadržujemo na neposrednem soncu, telesne dejavnosti in težja opravila pa prestavimo v jutranji ali večerni čas. Redno pijmo, tudi če še nismo žejni. Najprimernejša je voda, izogibajmo pa se alkoholu ter zelo sladkim pijačam. Oblecimo lahka in ohlapna oblačila, uporabljajmo pokrivalo ter poskrbimo za zaščito pred soncem. Nikogar, še posebej otrok in živali, ne puščamo v parkiranem avtomobilu niti za kratek čas. Posebno pozornost namenimo starejšim, dojenčkom in majhnim otrokom, nosečnicam, kroničnim bolnikom ter ljudem, ki živijo sami. Pokličimo jih ali jih obiščimo in preverimo, ali imajo dovolj tekočine ter možnost umika v hladen prostor. Če se pri nekom pojavijo izrazito slabo počutje, zmedenost, omedlevica ali motnje zavesti, ga takoj umaknemo na hladno in začnemo ohlajati. Ob sumu na vročinsko kap nemudoma pokličemo 112. Nezavestni osebi tekočine ne dajemo.
10: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je z današnjim dnem razglasila tudi veliko naravno ogroženost naravnega okolja za vso Slovenijo. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ter snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, naj v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo tudi za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Še mesec dni pa nas loči do začetka novega šolskega leta, a v številnih koroških občinah že razmišljajo, kaj naj storijo, da bo šolska pot jeseni še varnejša. Tako je tudi na Muti in v Vuzenici, kjer so pod okriljem zavarovalnice Triglav postavili nova prometna sistema. Mateja Kotnik.
6: Prvi sistem stoji ob lokalni cesti Vuzenica-Sveti Primož, ob prehodu za pešce v bližini Pohorske ceste, drugi pa ob prehodu za pešce v vaškem jedru Gortine na Muti. Sistema z aktivno svetlobno signalizacijo opozarjata na bližino prehodov za pešce ter spodbujata k umirjanju prometa ter večji pozornosti v prometu. Analize kažejo, da je sistem zelo učinkovit, saj se je število prometnih nesreč na lokacijah, kjer so nameščeni, zmanjšalo kar za 80%. Vuzeniški župan Franjo Golob.
13: Ja, vsekakor je tudi v občini Vuzenica kar precej nevarnih odsekov. Glede na to, da smo se prijavili že v začetku leta, v marcu, na razpis in pridobili tudi pomembno infrastrukturo za varnost, predvsem vseh tistih, ki so na poti v šolo, iz šole in pa tudi ostalih občanov, smo veseli, da smo morali določiti eno izmed lokacij. Gre za lokalne ceste, kajti skozi Vuzenico poteka je tudi državna cesta. Ampak kljub opozorilom nekaj prehodov za pešce se je že uredilo tudi na državni cesti. Pomembno pa je to, da smo lahko pridobili in seveda pripomogli k večji varnosti pešcev prav na relaciji Vuzenica, Pohorska cesta proti Svetemu Primožu na Pohorju, ker je zelo strnjeno naselje in seveda so ti prehodi še tako pomembni, da so tudi primerno označeni. In smo veseli, da smo pravzaprav to umestili in seveda k tem izboljšali.

0: celoti plod slovenskega znanja in so namenjeni preprečevanju nesreč na najbolj kritičnih prometnih točkah. Po Sloveniji jih deluje že več kot 130.
1: Starejši otroci in mladina, ki pa uživajo v preživljanju vročih poletnih počitnic, za obisk slovenjgraškega ali ravenskega bazena ter vodnega parka Radlje niso več odvisni od prevozov staršev ali prevoznikov.
0: V Slovenjgradcu kopalce prevaža Aquabus, v Radljah Radeljska fura, najnovejša pridobitev pa je dravograjski Zdravobus. Kako se je nova brezplačna prevozna storitev obnesla v prvih tednih delovanja, smo preverili pri županu.
2: Zdravobus v poletnem času je kar dobro zaseden. Res je, da so ti prevozi delno odvisni, seveda, oziroma njihova zasedenost tudi od vremena, tako da tisto končno oceno bomo lahko podali konec poletja, ampak do sedaj smo zadovoljni. Jaz verjamem, da so občani to dobro sprejeli in da bodo Zdravobus še seveda uporabljali v teh poletnih dneh, ki so pred nami, in se seveda osvežitev poiskali tudi na bazenu ali v Ravnah ali v Slovenjgradcu.
0: Po poletnem voznem redu Zdravobus vozi ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8 in 13 uro.
1: Dogodkovno pestro poletje pa je na vidiku v Slovenjgradcu. Med 6. in 8. avgustom bo atrij dvorca Rotenturn v Slovenjgradcu gostil 11. izvedbo mednarodnega festivala kratkega filma Shots. Podrobnosti ima Uroš Kotnik.
3: Festival Shots od svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
4: Shots leto že 11. leto. Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novoseli izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj program sestavljen zelo pestro.
3: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
5: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov. Za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi nobenih filmov ni izven Evrope. Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tu dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo bolje. Ne? Se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupaj na boljš, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa seveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala usede na stol in se prepusti 6., 7. Filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pač iz neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven, no.
3: Prizorišče se bo vse tri festivalske večere odprlo ob 19. filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.
1: Naj bo prijetno tudi nadaljevanje vaše srede. Hvala za vašo pozornost, imejte se lepo še naprej.
6: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.

0: Po Koroški okoli 30 stopinj, precej jasno bo s temperaturami od 31 do 36 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041 727 727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Vod Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovenjgradec v Tiški vrh in obratno ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj Velenje, Mislinja, Slovenjgrad v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: modri fond. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Delavci zdaj že nekdanjega podjetja Progros ne bodo odnehali v boju za svoje plače. Kot je sporočila delavska svetovalnica, ki jih zastopa 13, se je rok za poplačilo obveznosti iztekel v torek, a pravijo, da so zagotovo na razpolago še drugi pravni postopki. Pri zadevi Mijić sicer ne gre za afero, temveč zadevo, ker je takih izigravanj delavcev še cela množica, meni vodja delavske svetovalnice Goran Lukič in dodaja, da bi morali Mijiću poleg mandata oduzeti tudi opravilno sposobnost. Francoskim gasilcem pa je ponoči uspelo ustaviti ogromen požar, ki zdaj ostaja 15 km izven mesta Bordeaux. Po tednu dni so obvladali gozdni požar, ki je uničil 42 tisoč hektarjev zemlje in z domov pregnal 220 tisoč ljudi. A razmere bi se lahko kmalu spet poslabšale. Južni del Francije je znova zajel vročinski val, ki obeta do 42 stopinj in močan veter, ta pa bi lahko spet razpihal plamene. Načrti za evakuacijo vseh 270 tisoč prebivalcev Bordoja tako ostajajo. Pomoč pri gašenju in reševanju je ponudila tudi Slovenija. V Francijo ali Španijo bi poslali helikopter. Na koncu sta se odločili za nemško pomoč. Letal Air Tractor namreč Slovenija tujini ne ponuja. Uprava za zaščito in reševanje je pojasnila, da je domača flota 4 letal preprosto premajhna, da bi z njo sočasno pomagali v tujini in zagotavljali požarno varnost doma.
0: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Trenutno po Koroški okoli 30 stopinj, precej jasno bo in s temperaturami do 36. Tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
0: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo. Informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Urik je pred nami, uri do 16. Tudi, da se je na današnji dan leta 2018 poslavil Oliver Dragojevič, glasbenik, ki je v skoraj 5 desetletjih karijere ustvaril glasbeni opus, ki ga mnogi uvrščajo med najpomembnejše v hrvaški popularni glasbi.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

I don't want to talk about it. In Rod Stewart, ja, tale pa menda ena manj znanih, ampak kar fascinantna zanimivost o Rodu. Obsedenje z maketami železnic in to na ravni, ki presega običajen hobi. Več kot 20 let je na podstrešju svojega doma gradil ogromno maketo mesta navdihnjeno z New Yorkom in Chicagom iz 40. in 50. let prejšnjega stoletja. Večino stavb, pokrajine in podrobnosti je ročno izdelal sam. Ko je bil na turnejah, je pogosto rezerviral hotelsko sobo samo zato, da je lahko zvečer nadaljeval z izdelavo modelov. Maketa je med železniškimi modelarji tako cenjena, da je bila večkrat predstavljena v specializiranih revijah, no Stewart pa je dejal, da mu je bila naslovnica revije o modelih železnica, modelnih železnicah celo večji ponos kot naslovnica glasbene revije. Nadaljuje pa ob 15 in 10 minut Jan Plestenjak. Na polno.

Status Quo in the Army. Ja, pravzaprav člani zasedbe Status Quo sploh niso napisali te skladbe, pač pa sta jo leta 1981 ustvarila in posnela nizozemska brata Boland and Boland pod naslovom You're in the Army Now. Njuna različica je bila kritika obveznega služenja vojaškega roka in je imela jasno protivojno sporočilo. Status Quo so leta 1986 pesem predelali, nekoliko spremenili besedilo, odstranili so omembo Vietnama in jo spremenili v eno svojih največjih svetovnih uspešnic. Pa poglejmo, kdo je pripravljen za naše druženje naprej. Pink, You and Your Hand, 18:15 v ritmu Koroške.

0: zdaj si upam, Nina Pušler, in štiri še manjkajo do pol četrte. Prihaja nov vročinski val, pravzaprav je že tukaj, podrobnosti pa ima Brane Gregorčič čez dve minuti.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: A bejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hano.
10: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
11: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
12: Tehnični pregled, registracija, zavarovanje, autoservis, Slovengradec. Z vami varno na poti.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Pred nami je nov vročinski val, temperature naj bi se povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, a ne na Koroškem, pomerja Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
14: Vročina bo najbolj izrazita na Primorskem, pa recimo v večjih mestih, predvsem v Ljubljani oziroma Ljubljanski kotlini, pa potem tudi v Posavju in na obrobju Panonske nižine. Dočim recimo na Koroškem seveda temperature ne bodo tako ekstremno visoke, na območjih, ki sem jih prej omenil, bodo šle kar nad 35, verjetno v Vipavski dolini vse do 39 stopinj, na Koroškem pa pričakujemo recimo nekje od petka naprej potem temperature okoli 4-35, morda največ 36 stopinj. To je seveda še vedno vroče, je pa olajševalno dejstvo to, da je zračna masa zelo suha in se po noči zato ozračje razmeroma prijetno ohladi, tako da se vsaj zjutraj da nekoliko osvežiti in tudi prezračiti bivališča. Ne. Ta vročinski val bo predvidoma trajal vsaj do sredine prihodnjega tedna, za drugo polovico prihodnjega tedna pa so določeni izgledi, da se bo počasi zaključil. Bo ta vročinski val morda do neke mere kar primerljiv s tistim iz avgusta 2013, ko so sicer padli absolutni vročinski rekordi nad 40 stopinj, no v tem letošnjem vročinskem valu zaenkrat kaže, da bo ostalo tik pod 40, ampak seveda to ne velja za Koroško, Koroška ne bo tako vroča.
0: Jasno bo tudi popoldne in zvečer in tudi jutri bo večinoma jasno, temperature jutri od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

29. julij in na današnji dan se je leta 2018 poslovil Oliver Dragojevič, glasbenik, ki je svojim glasom zaznamoval Dalmacijo in osvojil srca poslušalcev po vsej nekdanji Jugoslaviji. V skoraj 50 letih karijere je ustvaril glasbeni opus, ki ga mnogi uvrščajo med najpomembnejše v hrvaški popularni glasbi. Oliver je bil več kot le pevec, bil je izvrsten pianist, samouk na več glasbilih in eden redkih glasbenikov iz nekdanje Jugoslavije, ki je nastopal v svetovno priznanih dvoranah. Vedno pa je ostal zvest svojim koreninam, kljub svetovni prepoznavnosti je največji mir našel v rodni Veli Luki na otoku Korčula, kjer je rad plul, lovil ribe in se umika v blišču javnosti. Njegov zaščitni znak ni bil le prepoznavni glas, ampak tudi iskrenost. Na odru je pel tako, kot je živel, brez pretvarjanja in odvečnega blišča. Ob njegovi smrti je Hrvaška prvič v zgodovini razglasila dan nacionalnega žalovanja. Pripravljena pa cesarica, ki velja za Oliverjev največji hit in še pogled na uro. 15. še manjka do 16.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Ушко.
1: Пазе, гусари грео!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: V Novi Lejdi Ota Širca Roš in Borut Širca ob 14. obletnici poroke razkrivate recept za srečen zakon. Akrobat Marko Knafelc je z nevesto Ano zaplesal kar v zraku. Andrej Lenart garal za slavnega režiserja, Jaka Šinkovec pa nevesti Tjaši ganljivo zapel pred oltarjem.
7: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Javni zavod Dravid Dravograd, javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dravograd in Zveza kulturnih društev Dravograd vabijo na dvorni glasbeni večer. V petek 31. julija ob 20.30 bodo na dvorišču dvorca Bukovje zvenele uspešnice Đorđa Balaševića, ki nam jih bo interpretiral duo Đole. Vstopnice po ceni 10 evrov si lahko zagotovite v dopoldanskem času v infopisarni Dravograd in dvorcu Bukovje, na voljo pa bodo tudi uro pred koncertom. V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani Špic D. Vabljeni.
10: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
11: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
12: Voz Celje obvešča udeležence v prometu, da bo v soboto 1. avgusta od 7. ure zjutraj do nedelje 2. avgusta do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengrade Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica Črna na Koroškem Šoštan Velenje misli Slovengradec, Sotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri 30. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg Sušilnica, izvod pod Graščino 13, 17, 17A, 30 in 33 med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Združenje Gospodarski krog državo poziva naj poveča kupno moč prebivalstva. Kot prioriteti so omenili znižanje DDV-ja na nekatera osnovna živila z 9,5 na 5% ter davčno razbremenitev prihodkov iz dela. Ob tem si želijo čim prejšnje odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma, na katerem bi glasovali o interventnem zakonu, ki bi znižal DDV. Prepričani so, da bi prihranek potrošnikov pri hrani povečal njihovo potrošnjo drugih dobrin. Še na mejo med Litvo in Belorusijo. Litovska mejna straža je po nenavadnih vibracijah tal na meji z vzhodno sosedo odkrila več deset dokončanih in nedokončanih rovov. Prepričani so, da si beloruske oblasti ne zatiskajo oči, temveč pri kopanju aktivno pomagajo. Belorusija naj bi tihotapila migrante v Litvo oziroma Evropsko unijo, da bi povzročila nemire. S prstom so pokazali na belorusko-polsko mejo, kjer se dogaja enako. Kot vsako poletje, na obali ni več prostora za parkiranje, ne avtomobilov, ne čovnov. Pri vezi v marinah, v Izoli, Kopru in Portorožu na vrhuncu sezone pokajo po šivih. Marina Portorož obsega 660 privezov in je trenutno zasedena 99%. Domačih lastnikov plovil je okoli 60%, med tujimi pa je največ nemških in avstrijskih. Zaslužki so vsako leto višji, v povprečju za 10%.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Ob 16. po Koroški okoli 31 stopinj, jasno je in bo tudi popoldne in zvečer in tudi jutri. Po večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Za prometne informacije smo vam na voljo na nič 417-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
5: Poletno popovdne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
3: Tri so, če 16. Na današnji dan leta 1958 je ameriški kongres ustanovil NASA, vesoljsko agencijo, ki je človeštvu odprla vrata v vesolje, danes pa njeno raziskovalno delo opravlja tudi eden najzmogljivejših teleskopov vseh časov. James Webb. Več v nadaljevanju v popovdnevu na 97.2.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Oaza dobre glasbe. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: In 10 jih je čez 16. Dobrodošli na 97.2.

Konec tega tedna bo v Komendi znova potekal Pogi Challenge, tridnevni kolesarski dogodek, katerega vrhunec bo tradicionalni vzpon na Krvavec. Letošnja izvedba pa prinaša posebno presenečenje. Pogačarju se bo pridružil svetovni prvak v smučarskih skokih Domen Prevc. Po zaključku vzpona na Krvavec boste skupaj poletela s helikopterjem nazaj v Komendo, kjer boste okoli 14. ure pozdravila številne navijače. Gre za simbolično gesto dveh slovenskih športnih šampionov, ki sta vsako svoji panogi zaznamovala zadnje obdobje slovenskega športa. Pogi Challenge se sicer začenja že v petek s kriterijem Tadeja Pogačarja, osrednji športni dogodek pa bo nedeljski vzpon na Krvavec. Posebnost izziva je, da se lahko rekreativni kolesarji pomerijo z najboljšim kolesarjem na svetu. Cilj pa je, da do vrha prispejo pred Pogačarjem, ki starta nekaj minut za njimi. In čeprav bo helikopterski polet zagotovo pritegnil veliko pozornosti, ostaja glavno sporočilo dogodka druženje, šport in navdih. Pogačar tako tudi po največjih zmagah ostaja povezan z domačim okoljem, kjer želi svojo ljubezen do kolesarstva deliti z navijači vseh generacij. In kaj dodati drugega kot poklon. Velik poklon.

Šankrok s to novo Pomisliš kdaj name, pripravljena pa skladba Sex Bomb Toma Jonesa, ki je išla leta 1999, pri 59-ih jo je posnel. Skladba pa je nastala v sodelovanju z nemškim producentom Musti in postala ena njegovih največjih uspešnic v poznejšem obdobju karijere. In z njo se je Tom uspešno približal tudi mlajšemu občinstvu. Pesem je pravzaprav tako osvojila evropske lestvice in ostaja nepogrešljiv repertoar tudi Tomovih koncertov. Pogled na uro, dobrih petih še manjka, do pol pete naslednjih novic v Ritmu Koroške.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroške.

0: relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
3: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Hello.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Začenja se nov vročinski val. Ob napovedanem naraščanju temperatur je pomembno, da vročine ne podcenjujemo. Če se bodo temperature približale 40 stopinjam Celzija, lahko že običajne dnevne dejavnosti pomenijo precejšnjo obremenitev za telo. Poudarja Petra Čerpnjak, zdravnica, specializantka javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
8: Najpomembneje je, da zmanjšamo izpostavljenost v vročini. Prostore prezračimo po noči in zgodaj zjutraj, čez dan pa okna zapremo in zasenčimo. Med 10 in 17 uro se čim manj zadržujemo na neposrednem soncu, telesne dejavnosti in težja opravila pa prestavimo v jutranji ali večerni čas. Redno pijmo, tudi če še nismo žejni. Najprimernejša je voda, izogibajmo pa se alkoholu ter zelo sladkim pijačam. Oblecimo lahka in ohlapna oblačila, uporabljajmo pokrivalo ter poskrbimo za zaščito pred soncem. Nikogar, še posebej otrok in živali, ne puščamo v parkiranem avtomobilu niti za kratek čas. Posebno pozornost namenimo starejšim, dojenčkom in majhnim otrokom, nosečnicam, kroničnim bolnikom ter ljudem, ki živijo sami. Pokličimo jih ali jih obiščimo in preverimo, ali imajo dovolj tekočine ter možnost umika v hladen prostor. Če se pri nekom pojavijo izrazito slabo počutje, zmedenost, omedlevica ali motnje zavesti, ga takoj umaknemo na hladno in začnemo ohlajati. Ob sumu na vročinsko kap nemudoma pokličemo 112. Nezavestni osebi tekočine ne dajemo.
9: Morje, sladoled, sonce.
10: In nova kuhinja.
9: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
11: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
9: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
12: Jasno bo tudi popoldne in zvečer in tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
13: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
12: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041 727 727, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Na poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Parnival je jesen v meni, ja, blizu je jesen. Se že vse bolj kaže na vsakem koraku. 29. julij je in kot ste lahko slišali že v rubriki na današnji dan, je torej prav na današnji dan leta 1958 ameriški kongres ustanovil NASA, vesoljsko agencijo, ki je človeštvu odprla vrata v vesolje. Dobro desetletje pozdneje je človeka popeljala na Luno, danes pa njeno raziskovalno delo nadaljuje tudi eden najzmogljivejših teleskopov vseh časov, James Webb, ki ne kroži okoli Zemlje, temveč okoli Sonca, približno 1,5 milijona kilometrov od našega planeta. Teleskop James Webb tudi letos navdušuje z novimi odkritji. Med najnovejšimi je odkritje doslej skritega velikanskega planeta v zvezdnem sistemu Beta Pictoris, ki ga prejšnji

teleskopi niso mogli zaznati. Znanstveniki menijo, da bo odkritje pomembno prispevalo k razumevanju nastanka planetarnih sistemov. Webb je razkril tudi nove podrobnosti o nastajanju zvezd in galaksij ter dokazal, da je bilo zgodnje vesolje precej bolj dejavno, kot smo domnevali. Za vsakim novim opazovanjem potrjuje, da vesolje še zdaleč ni razkrilo vseh svojih skrivnosti in da nas največje odkritja najbrž šele čakajo. In ker je trenutek julijske polne lune nastopil ravno pred nekaj minutami, gremo pa še na luno in nazaj. Frank Nova.

Enk nova na Luno in nazaj, 15, 14, še manjka do 17. In ko je Eric Clapton želel ustvariti pesem, ki bi zvenela bolj ameriško kot tipičen britanski rock, je nastala tale. Lay down, Sally. V ritmu Koroške.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. augusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
4: Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo jutri 30. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg Sušilnica, izvod pod Greščino 13, 17, 17A, 30 in 33 med 8 in 13 uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Vse daljša in hujša vročina s seboj prinaša tudi večja tveganja za okužbe. Poleg velike toplotne obremenitve vročina ustvarja ugodne pogoje za širjenje nalezljivih bolezni, opažajo infektologi. Predvsem pri hrani, kjer toplota pospešuje razmnoževanje bakterij. Vročina privablja tudi komarje, z njimi pa denimo virus zahodnega Nila. Zato menijo, da je bolje skupaj s hrano ostati doma na hladnem in zaprtimi okni. Vročina greje glave tudi na Hrvaškem. V mestu Hvar je denimo domačin nokautiral župana. Kot pišejo hrvaški mediji, je do spora prišlo do poldne, ko je župan pristopil do kavarne v središču mesta in začel odnašati klobist rase. Ustavil naj bi ga brat lastnice kavarne, ki je z njim tudi fizično obračunal. Šlo naj bi sicer za nadaljevanje spora med občino in lokalom oziroma lokali. Župan je že večkrat prepovedal koncerte v kavarnah, ker tako kot terase zasedajo preveč prostora na ulici. A se do zdaj še ni osebno spravil pospravljati inventar. Kri je v ponedeljek zavrela tudi na Bovškem med voznikom in kolesarjem. Prvi Nemec je s kombijem prehiteval drugega na kolesu in ga pri tem oplazil. Oba sta takoj ustavila, po krajšem verbalnem reševanju zadeve pa sta posegla po fizičnem. Kolesar se je spravil na deno ogledal in povzročil za 1000 evrov škode. Voznik ga ne bo preganjal, ker mu je škodo že povrnil, oba pa sta od policije dobila globo.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 17. po Koroški je še vedno okoli 31 stopinj, zvečer in po noči bo pretežno jasno in tudi jutri bo večinoma jasno, temperature od 32 do 37 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo dokaj jasno in postopno še bolj vroče vreme, v soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: Nimamo novih informacij o posebnostih na cestah, pa varno sredin večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
6: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni, z vami sem Anja Markovič. Med 6. in 8. avgustom bo Atri dvorca Rotenturn v Slovengradcu gostil 11. izvedbo mednarodnega festivala kratkega filma Shots. Uroš Kotnik.
9: Festival Shots so svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
10: Shots leto že 11. leto. Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami v nekem velikem evropskem mestu. Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novoselje zbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj program sestavljen zelo pestro.
9: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
11: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov. Za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi nobenih filmov ni izven Evrope. Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tu dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo bolje. Ne, se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupaj na boljš, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa seveda je sistem tako, kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala vsede na stol in se prepusti 6., 7. filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pa čez neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven, no.
9: Prizorišče se bo vse tri festivalske večere odprlo ob 19. filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.

0: novo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
5: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
6: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se daj bo splača.
7: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
8: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
9: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
10: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Slavko Vinčić se po zgodovinskem sojenju na mundialu poslavlja. Priznan nogometni sodnik, ki je kot prvi Slovenec sodil finalno tekmo letošnjega svetovnega prvenstva, je uradno sklenil sodniško kariero. Mariborčan je bil že predtem dobro zapisan v svetu nogometa. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino ga je razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva. V Italiji pa je Vinčić prejel prestižno nagrado Giulio Campanati. Volodimir Zelenski pa je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je včeraj v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska so bile ameriške prestrezne rakete. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je Pentagon večinoma porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je dejal Zelenski, je Trump včeraj ukrajinskim podjetjem le podelil licence za Patriote, ki jih lahko izdelujejo sami. S 1. januarjem 2017 pa morajo biti čipirane vse lastniške mačke. Prav tako morajo biti do takrat upisane v centralni register, opominja uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Da bi lastniki to storili pravočasno, država trenutno sofinancira storitev v višini 30 evrov, a ne za dolgo, od 1. septembra dalje bo pristavila le še 8 evrov. Ukrep je sicer namenjen reševanju problema zapuščenih mačk in spodbujanju odgovornega lastništva.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Ste se že kdaj lotili vrtnarstva, pa vam ni preveč uspevalo? Morda bi morali poskušati s kakšno bolj trdoživo rastlino. Konoplja spremlja človeštvo že tisočletja. Iz nje so izdelovali vrvi, tkanine in papir, danes pa se o njej razpravlja predvsem zaradi njene medicinske, industrijske in rekreativne uporabe. Prav tej rastlini je posvečena knjiga z naslovom Konoplja, rastlina preteklosti in prihodnosti, ki jo je napisal dr. Jure Zekić, strokovni raziskovalec z področja konoplje. Gre za poljudno znanstveno knjigo, ki želi bralcu ponuditi celovit pregled ene najstarejših kulturnih rastlin. Avtor predstavi zgodovino konoplje, njen družbeni položaj, vzroke za njeno kriminalizacijo in postopno spreminjanje odnosa do nje v sodobnem času. Pomemben del knjige je namenjen botaniki in kemijski sestavi konoplje. Bralec spozna razliko med industrijsko, zdravilno in rekreativno rabo, se seznani z glavnimi kanabinoidi, kot sta CBD in THC, ter njihovim delovanjem na endokanabinoidni sistem človeka. Avtor pojasnjuje tudi pogoste zmote, povezane z uporabo konoplje, ter predstavi trenutno znane dejstva učinkovitosti in varni uporabi konopljinih izdelkov. Posebno pozornost namenja tudi številnim drugim možnostim uporabe konoplje, od prehrane in tekstila do gradbenih materialov ter drugih trajnostnih rešitev. Knjiga ni priročnik za gojenje ali zdravljenje, temveč poskus razumljive predstavitve znanstvenih spoznanj in družbenega konteksta rastline, ki že stoletja vzbuja zanimanje, pa tudi številne polemike. Če vas zanima, kaj o konoplji pravi sodobna znanost, kako deluje na človeški organizem in zakaj ostaja ena najbolj razvpitih rastlin našega časa, je konoplja, rastlina preteklosti in prihodnosti, dobra izhodiščna knjiga za nadaljne raziskovanje.
2: Je jemu duhe lese, an oblaču se je štrace, Smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
3: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne cigarete kadil.
2: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
3: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
2: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje s zežlico,
3: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
2: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
3: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
2: Od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
3: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Μάριο, Μάριο Σπινέ. Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bionda sto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nem kar jest, nem kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anke še enkrat, če si se usedel z njim, če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo za det.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skedu neki močne, kdo bi vedu. Kaj je prepelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det?
3: Bonjour, man. Rastafarian, know the truth.

Nadaljujemo pa še z romanom Stephena Kinga, ki velja predvsem za mojstra grozljivke. Vendar roman z naslovom Dolores Claiborne pokaže tudi drugačno plat njegovega pisanja. V spredju ni nadnaravna pošast, temveč groza, ki se lahko skriva za zaprtimi vrati na videz običajnega doma. Dolores Claiborne je 66-letna gospodinska pomočnica z majhnega otoka ob obali. Ko njena dolgoletna delodajalka, premožna in vse bolj senilna Vera Donovan, umre v sumljivih okoliščinah, mora Dolores na policijsko zaslišanje. Tam začne pripovedovati svojo zgodbo. Roman je napisan kot en sam neprekinjen prvoosebni monolog, brez poglavij in običajnih pripovednih prekinitev. Bralec ima zato občutek, da sedi v sobi z Dolores in posluša njeno neposredno, mestoma grobo, vendar izjemno prepričljivo izpoved. Bralci romana pogosto poudarjajo prav ta občutek resničnega govora. Dolores zanika, da bi umorila Vero, vendar se mora pri pojasnjevanju njene smrti vrniti 30 let v preteklost, v čas popolnega sončnega mrka in skrivnostne smrti svojega nasilnega moža Joea. Počasi se razkrivajo razpad zakona, nasilje v družini ter razlogi za nenavadno in zapleteno zavezništvo med Dolores in njeno zahtevno delodajalko. Dolores Claiborne je psihološki roman o dveh ženskah, ki jo povežejo trpljenje, skrivnosti in potreba po preživetju. Kingova groza je tu skoraj povsem realistična. Izhaja iz nasilja, zlorabe, revščine in nemoči, pa tudi iz skrajnih odločitev, katerim lahko človeka prisili ljubezen do lastnega otroka. Napeta, temačna in čustveno močna knjiga, ki temelji predvsem na nepozabnem glasu svoje glavne junakinje, je v izvirniku sicer izšla že pred 10 leti. Za odličen prevod pa je spet poskrbel naš domačin Marko Košen. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavne teme dneva. Prihaja nov vročinski val.
8: Zaenkrat kaže, da bo ostalo tik pod 40.
7: Državna sredstva za koroške vrtce. Uspelo je trem občinam.
9: Jaz bil zelo vesel novice, ko smo sprejeli sklep, da je bila tudi občina Mislinja uspešna na tem razpisu, katerega je izdala država, se pravi ministrstvo za šolstvo.
7: Koroške občine že skrbijo za varen vstop otrok v novo šolsko leto.
10: Ja, vsekakor je tudi v občini Uzenica kar precej nevarnih odsekov.
7: Oddajo sem skupaj z ekipo pripravila in uredila Anja Markovič. Začenja se nov vročinski val. Temperature naj bi se v naslednjih dneh povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, a ne na Koroškem, pomerja Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
8: Vročina bo najbolj izrazita na Primorskem, pa recimo v večjih mestih, predvsem v Ljubljani oziroma Ljubljanski kotlini, pa potem tudi v Posavju in na obrobju Panonske nižine. Dočim recimo na Koroškem seveda temperature ne bodo tako ekstremno visoke, na območjih, ki sem jih prej omenil, bodo šle kar nad 35, verjetno v Vipavski dolini vse do 39 stopinj, na Koroškem pa pričakujemo recimo nekje od petka naprej potem temperature okoli 4-35, morda največ 36 stopinj. To je seveda še vedno vroče, je pa olajševalno dejstvo to, da je zračna masa zelo suha in se po noči zato ozračje razmeroma prijetno ohladi, tako da se vsaj zjutraj da nekoliko osvežiti in tudi prezračiti bivališča. Ne. Ta vročinski val bo predvidoma traja vsaj do sredine prihodnjega tedna, za drugo polovico prihodnjega tedna pa so določeni izgledi, da se bo počasi zaključil. Bo ta vročinski val morda do neke mere kar primerljiv s tistim iz avgusta 2013, ko so sicer padli absolutni vročinski rekordi nad 40 stopinj, no v tem letošnjem vročinskem valu zaenkrat kaže, da bo ostalo tik pod 40, ampak seveda to ne velja za Koroško, Koroška ne bo tako vroča.
7: Kako se obnašati pri tako visokih temperaturah, ki sledijo v prihodnjih dneh, smo preverili pri Petri Čerpnjak, zdravnici, specializantki javnega zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
11: Najpomembneje je, da zmanjšamo izpostavljenost v vročini. Prostore prezračimo po noči in zgodaj zjutraj, čez dan pa okna zapremo in zasenčimo. Med 10 in 17 uro se čim manj zadržujemo na neposrednem soncu, telesne dejavnosti in težja opravila pa prestavimo v jutranji ali večerni čas. Redno pijmo, tudi če še nismo žejni. Najprimernejša je voda, izogibajmo pa se alkoholu ter zelo sladkim pijačam. Oblecimo lahka in ohlapna oblačila, uporabljajmo pokrivalo ter poskrbimo za zaščito pred soncem. Nikogar, še posebej otrok in živali, ne puščamo v parkiranem avtomobilu niti za kratek čas. Posebno pozornost namenimo starejšim, dojenčkom in majhnim otrokom, nosečnicam, kroničnim bolnikom ter ljudem, ki živijo sami. pokličimo jih ali jih obiščimo in preverimo, ali imajo dovolj tekočine ter možnost umika v hladen prostor. Če se pri nekom pojavijo izrazito slabo počutje, zmedenost, omedlevica ali motnje zavesti, ga takoj umaknemo na hladno in začnemo ohlajati. Ob sumu na vročinsko kap nemudoma pokličemo 112. Nezavestni osebi tekočine ne dajemo.
7: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa je z današnjim dnem razglasila tudi veliko naravno ogroženost naravnega okolja za vso Slovenijo. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ter snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa lastnike hišnih ljubljenčkov, rejce in prevoznike poziva, naj v obdobju ekstremnih temperatur ustrezno poskrbijo tudi za živali. Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter omejitev sprehodov na jutranje in večerne ure in prevoza na nočni čas. Še mesec dni pa nas loči do začetka novega šolskega leta, a v številnih koroških občinah že razmišljajo, kaj naj storijo, da bo šolska pot jeseni še varnejša. Tako je tudi na Muti in v Vuzenici, kjer so pod okriljem zavarovalnice Triglav postavili nova prometna sistema. Mateja Kotnik.
3: Prvi sistem stoji ob lokalni cesti Vuzenica Sveti Primož, ob prehodu za pešce v bližini Pohorske ceste, drugi pa ob prehodu za pešce v vaškem jedru Gortine na Muti. Sistema za aktivno svetlobno signalizacijo opozarjata na bližino prehodov za pešce ter spodbujata k umirjanju prometa ter večji pozornosti v prometu. Analize kažejo, da je sistem zelo učinkovit, saj se je število prometnih nesreč na lokacijah, kjer so nameščeni, zmanjšalo kar za 80%. Vuzeniški župan Franjo Golob.
10: Ja, vsekakor je tudi v občini Vuzenica kar precej nevarnih odsekov. Glede na to, da smo se prijavili že v začetku leta, v marcu na razpis in pridobili tudi pomembno infrastrukturo za varnost, predvsem vseh tistih, ki so na poti v šolo, iz šole in pa tudi ostalih občanov, smo veseli, da smo morali določiti eno izmed lokacij. Gre za lokalne ceste, kajti skozi Vuzenico poteka je tudi državna cesta. Ampak kljub opozorilom nekaj prehodov za pešce se je že uredilo tudi na državni cesti. Pomembno pa je to, da smo lahko pridobili in seveda pripomogli k večji varnosti pešcev prav na relaciji Vuzenica, Pohorska cesta proti Svetemu Primožu na Pohorju, ker je zelo strnjeno naselje in seveda so ti prehodi še tako pomembni, da so tudi primerno označeni. In smo veseli, da smo pravzaprav to umestili in seveda k tem izboljšali varnost vseh pešcev, ki se gibljajo na tem območju.
3: Sodobnega sistema, ki bo prispeval k večji varnosti pešcev, so veseli tudi na Muti. Pametni sistemi COPS so v celoti plod slovenskega znanja in so namenjeni preprečevanju nesreč na najbolj kritičnih prometnih točkah. Po Sloveniji jih deluje že več kot 130.
7: Starejši otroci in mladina, ki pa uživajo v preživljanju vročih poletnih počitnic, za obisk slovenjgraškega ali ravenskega bazena ter vodnega parka Radlje niso več odvisni od prevozov staršev ali prevoznikov.
3: V Slovenjgradcu kopalce prevaža Aquabus, v Radljah Radeljska fura, najnovejša pridobitev pa je dravograjski Zdravobus. Kako se je nova brezplačna prevozna storitev obnesla v prvih tednih delovanja, smo preverili pri županu.
12: Zdravobus v poletnem času je kar dobro zaseden. Res je, da so ti prevozi delno odvisni, seveda, oziroma njihova zasedenost tudi od vremena, tako da tisto končno oceno bomo lahko podali konec poletja, ampak do sedaj smo zadovoljni. Jaz verjamem, da so občani to dobro sprejeli in da bodo Zdravobus še seveda uporabljali v teh poletnih dneh, ki so pred nami in se seveda osvežitev poiskali tudi na bazenu ali v Ravnah ali v Sloven Gradcu.
7: Po poletnem voznem redu Zdravo bus vozi ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8 in 13 uro. Dogodkovno pestro poletje pa je na vidiku v Sloven Gradcu. Med 6. in 8. avgustom bo Atri dvorca Rotenturm v Sloven Gradcu gostil 11. izvedbo mednarodnega festivala kratkega filma Shots. Podrobnosti ima Uroš Kotnik.
13: Festival Shots so svoje ustanovitve leta 2016 gradi prostor za predstavitev sodobne kratkometražne filmske produkcije. O letošnji že 11. izvedbi producentka festivala Maša Flogi.
14: Shots leto že 11. leto. Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu. Ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko 1000 jih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnik in Tomo Novoselje izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na 3 večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj program sestavljen zelo pestro.
13: Finalni nabor 16-erice filmov iz 11 držav je bil po besedah selektorja festivala Toma Novosela leto še posebej zahteven.
15: Med 1773 filmi smo zbrali 16 filmov. Za selektorjem Žiga Brdnikom sva izbrala 16 evropskih filmov, se pravi nobenih filmov ni izven Evrope. Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, ta del Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra, kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo na bolje. Ne? Se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in v upanju, no, da gre vse skupaj na boljš, imamo tudi tretjino filmov iz vrsti komedije. Drugač pa seveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala usede na stol in se prepusti 6., 7. Filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji. In je pa zanimivo mogoče to, da pač iz neke enostavne teme zna vsak avtor povleči v nek drugačen pogled, ki nas posrka ven. No.
13: Prizorišče se bo vse tri festivalske večere odprlo ob 19. filmske projekcije pa se bodo začele ob 21. uri. Vsi filmi bodo opremljeni slovenskimi podnapisi, festival pa bo tudi letos povsem brezplačen. Zaključni večer festivala bo v soboto 8. avgusta zaznamovala podelitev nagrad najboljšim filmom letošnje edicije.
7: Naj bo prijetno tudi nadaljevanje vaše srede. Hvala za vašo pozornost. Imejte se lepo še naprej.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barča je nareto, za vsak slučaj, da me pok ne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep pozdrav in dober večer vam želim. Smo v zadnjem sredinem večeru v mesecu juliju, 29. julije. Polovica počitnic je že za nami. Enim se je šele začel dopust, enim pa se končuje. Do sredina parada domačih nima dopusta, nima počitnic, vsako sredo ob 7. zvečer pa vse tja do polnoči. Domača muzika na valovih Koroškega radija in tako bo tudi nacoj. V novi vdaji sredine parada domačih vas pozdravljam Jani Repnik v živo iz studio Koroškega radija. Nekaj novih polk in valčkov predstavim, čestitko pa dobijo tudi glasbeniki, ki praznujejo v teh dneh. Vabim vas, da ostanete družba Koroškega radija sredine parada domačih tudi v tem toplem, že skoraj vročem večeru. Kaj pa še prihaja? Počakajmo, grozi vročina. Vroče bo, oziroma toplo bo tudi v sredini paradi domačih. Začnejo pa abuhi in poletni večeri. Naj bo tudi ta poletni večer lep.

Morje vabi nas, pesem, ki se je odvrtela. Ja, blagor tistim, ki ste zdaj na morju in trpite v tej vročini. No, tudi pri nas na Koroškem je vroče oziroma toplo in tudi na dnevi, ki prihajajo, bodo tako topli in vroči. Še bomo ostali pri skladbah o dopustih in morju, naslednja pesem pa ansambl Franca Miheliča, Večeri ob morju.

0: zabavo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
1: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Ni zima, ni mraz, je vroče. Čestitam glasbeniku. V nedeljo 26. julija je praznoval 53. rojstni dan Jakob Slatinek, klarnetist ansambla Bratov Slatinek. Vse najboljše, Jakob, na dopust pošiljam tole. Tebi na dopust pošiljam tole. Čestitko in pesem.

Fant je izpod lice, so peli, na morje te bom peljal. Ja, vem, da vas je veliko zdaj le na dopustu na morju, uživate in dobivamo odzive, sporočila, ki vse poslušate Koroški radio na morju, pa dajmo za vse tiste, ki so na morju, pa za vse tiste, ki ne morijo biti na morju. Eno pesem še, od ansambla Gašperi, Ljubezen na morju. Uživajte, kjerkoli že ste, upam, da vam krajša čas ali pa poslušate Koroški radio.

Naslednjo čestitko glasbeniku pošiljam na Ravne na Koroškem. V nedeljo, 26. julija, je praznoval 49. rojstni dan Andrej Gorenjak iz Ravne na Koroškem, vodja, trobentar in bobnar SOS Kvinteta, ki je nastal leta 2015. Andrej je tudi avtor tega valčka, ki ga vrtim v podlagi, Drobno srce, zmagovalni valček Festivala Slovenska polka valček 2022. Da ne bova več sama, da... Andrej Gorenjak, vse najboljše tudi prek valov Koroškega radija s tole skladbo. Pa še eno dodam, malo poseben, ostani tako poseben še naprej.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Najboljši fantje so muzikantje in eden od njih je v nedeljo 26. julija praznoval rojstni dan. To je bil Žiga Hutmajer iz Šentjanža pri Dravogradu. Vse najboljše za tvoj 28. rojstni dan. Seveda, Žiga je najboljši klarinetist, pevec in kitarist ansambla Rosa. Vse najboljše in na zdravje, runda pade v kratkem. Stop.

0: Najboljši fantje so muzikantje, so peli ansambel Rosa. Eden izmed njih pa je tudi muzikant, pevec ansambla Jureta Zajca, naš domačin Jure Mlinšek, ki je napisal najnovejšo pesem za ansambel Jureta Zajca, Fešta Gauda Alpažur, in tudi nocojšnji oddaji vam jo zavrtim. Meni je zelo všeč, pa tudi mislim, da je zelo dober odziv poslušalk in poslušalcev.
1: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na Gaudo, dober bend bo

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem.

Čestitka glasbeniku. V nedeljo 26. julija je praznoval okrogli jubilej, 60. rojstni dan. Dani Gregorc, glasbenik in imitator. Njegov prvi ansambl narodno-zabavne glasbe je bil ansambl Vesna, kjer je pela tudi Irena Vrčkovnik. Dani pa je zaslovel z ansamblom Vagabundi, kjer je v 12 letih sodelovanja kot frontman skupine obeležil več kot 1000 nastopov širom sveta. Zmes radovednosti in preizkušanja lastnih meja ga je kasneje popeljala na samostojno glasbeno pot, katere plot je avtorska zgoščenka, ki je nastala v sodelovanju s pevci Otom Pesnerjem, Tomažem Domiceljem in Adjem Smolarjem. Velik del njegove karijere predstavlja tudi imitatorska vloga Elvisa Prislija. Dani je v okviru različnih zasedb na odru spisal zgodbe, kot so kitajska turneja z največjim Oktoberfestom v Emiratih in zaključkom v Abu Dhabiju in še turneji v Las Vegasu in v Avstraliji. Dani je bil dolga leta doma tudi v Slovengradcu. Vse najboljše za 60. rojstni dan pošiljam v Savinjsko dolino Danijo Gregorco in vrtim pesem V pesmi moji je srce. Vse najboljše, Dani.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

V ponedeljek 27. julija je praznoval 32. rojstni dan Denis Danev. Rojen je bil v Trstu, prihaja iz trojezične družine iz zamejskega Krasa, saj je njegova mama Slovakinja. Z igranjem trobente je pričel pri 12 letih v Trstu pod mentorstvom Zorana Lopinca. Kmalo zatem je začel sodelovati v Vaški godbi in še v narodno-zabavnem ansamblu Domači zvoki, kjer je igral skupaj s Tomijem Budinom. Kasneje je glasbeno pot nadaljeval na konzervatoriju v Trstu, kjer je z najvišjo oceno opravil magisterij klasične trobente. Od leta 2020 pa je član trobentar ansambla Saša Avsenika. Vse najboljše, Denis Danev, tudi prek valov Koroškega radija.

Lep valček, ansambla Bratov Avsenik, Veter nosi pesem mojo. S to skladbo se bomo spomnili legendarnega klarinetista ansambla Bratov Avsenik, Albina Rudana. 27. julija leta 1933 se je v Velikem Trnu pri Krškem rodil Albin Rudan. Tik pred koncem študija klarneta leta 1961 je Albina Rudana in Emo Prodnik Vilko Avsenik povabil k sodelovanju. Začelo se je 30-letno glasbeno potovanje z Avseniki. Prva uspešnica, ki sta jo brata Avsenik napisala za instrumentalni trio, nosi naslov Pastirček. Sledila je nova velika uspešnica Veter nosi pesem mojo. Svojo profesionalno glasbeno pot je Albin Rudan za Avseniki sklenil leta 1991. Albin se je poslovil 31. januarja 2009. leta. Albina Rudana si bomo zapomnili po številnih skladbah, kot so Pastirček, Poskočni klarneti, Veter nosi pesem mojo, Čar jurijskih alp, Veselje klarnetov, V risku hribih, Polka za klarnet, Sanjajoči klarneti, Gorenska polka proti jutru, Melodija za tebe, Tihi studenček in mnoge druge. V spomin na Albina Rudana pa, kot že vrtim, Veter nosi pesem mojo.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 0-41-442-162.
2: Au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Tudi v naslednjih trenutkih se spominjamo glasbenika. 28. julija bi praznoval 80. rojstni dan Branko Škruba, legendarni basist iz Torjana pri Šoštanju. Branko se je rodil 28. julija 1946 v Javorju, v Črni na Koroškem. Bil je akademsko izobražen glasbenik, poučeval je na glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega, kot dirigent pa je pustil neizbrisan pečat v pihalnem orkestru Zarja Šoštan. Bil je član dobrih znancev, slovenskih muzikantov, veselih planšarjev, triglavskega kvinteta Katamaran in alpskega kvinteta, za katere je prispeval nekaj prvih avtorskih kompozicij. Branko je ne več glasbenih let preživel z dobrimi znanci. Zavedno pa se je poslovil 26. aprila 2021 in je dočakal 75. rojstnega dne. V spomin na Branko Škrobo pa tale njegova avtorska skladba v izvedbi alpskega kvinteta Alpska polka.

čestitam glasbenikom, tisti, ki redno poslušate, oziroma pozorno poslušate oddajo Sredina parada domačih nocoj, ste lahko že tole pesem slišali prej, ko sem čestital Andreju Gorenjaku. Ja, zdaj lepa gre čestitka pevki ansambla SOS Quintet. Kaja Humski je včeraj 28. julija praznovala 32. rojstni dan. Drobno srce pa nosi v sebi, ja, Kaja je noseča in počasi zapušča SOS Quintet, seveda za kratek čas. Želimo Kaji vse najboljše in pošiljam pozdrave na Štajersko s tole skladbo. Presrečna in zaljubljena. Vse najboljše, Kaja Humski za 32. rojstni dan.

0: ptica.
1: Ansambl Tineta Stareta in pesem Spomin na ljubezen. Ena starejša pesem po tej skladbi, čez 2 minuti pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene želje. Ja.

0: Čas je da izberete svojo narodno-zabavno glazbeno željo.
1: Tudi v nocojšnji sredini parade domačih, 29. julija smo, je čas za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Nič 288-43-180, telefonska številka Koroškega radija. Pokličite in povejte narodno-zabavno oziroma ali polko ali valček. Z veseljem vam jo zavrtim. Torej, nič 288-43-180. Dobro večer, kdo je prvi, ki je poklical? Koroški radio.
2: Veronika.
1: Veronika, tudi nocoj Veronika, prva v etro. Izvolite, Veronika.
2: Ja, tista pesem Avsenika, rad bi bil gospod, pa ne bil sem gospod.
1: Ja, ja, dejte še dve, tri besede, pa sem spomnil. Ta rad bi bil gospod, pa da bo sem kot sot.
2: Pa da bo sem kot sot. Ko bi bo špekla, grem.
1: Skujševalna kura.
2: Ja, ja.
1: Evo, pa sva najedla. Veronika, zavrtim, z veseljem.
2: Hvala lepa,
1: hvala
2: Jani.
1: Za klic, srečno, adio. Skupaj adio. Nama je uspelo, adio. Veronika je prva, ki je poklicala, torej nič 288-43-180, nič vas čakam tudi nocoj za vaše narodno-zabavne glasbene želje. Koroški radio, dober večer želim.
3: Dober večer želim, Stane pri telefonu iz Gabar.
1: Stane, pozdravljeni, sem vesel, da ste tudi nocoj z mano.
3: Jaz vedno poslušam to oddajo.
1: Sem vesel, hvala. Izvolite, kaj lahko zavrtim za vas?
3: Fant je iz Podroglje, nekje spomini spijo.
1: Le kje spomini spijo?
3: Ja, sem bil včeraj na Rogli, pa sem se spomnil na to.
1: Odlično.
3: Lepo, lepo staro pesmi.
1: Zavrtim, Stane, hvala za klic.
3: Tudi vam hvala.
1: Srečno.
3: Lepa,
1: z veseljem, lako noč, adio. Veronika, Stane, sta že poklicala, telefoni zvonijo, kdo bo naslednji, ki bo dobil glasbeno željo, torej nič 288-43-180.

0: Veronika in Stane sta poklicala, ja imam pa zdaj le, koga na telefonu? Dobro večer želim, kdo je z mano? Koroški radio.
1: Matic pri telefonu.
0: Matic, pozdravljeni, izvoli.
1: Zdravljeno glasbeno željo.
0: Ja, prosim.
1: Eno zidarsko.
0: Eno zidarsko, katero pa?
1: Eno kjero pa majo zidarsko.
0: Kar več jih je, tista najbolj znana je sicer od Avsenika.
1: Kjero pa majo Avseniki zidarsko.
0: Zidarsko, eno zidarsko majo.
1: To bi pa rad poklanil tebi, Janije.
0: Ja, vredo, a zveš, da zidama, kaj?
1: Ja, zidamo, ja, štalo.
0: V redu, Matic, zavrtim, srečno, adijo, adijo. Torej, 8-8-4-3-1-8, nič, zdaj le še počakam nekaj sekund, potem pa zaključim z nocojšnjimi glasbenimi željami, 3-2-1, to je to. Za Veroniko Avsenikova shujševalna kura, za Staneta fantje izpod Rogle le kje spomini spijo in za Matica tudi Avsenikova pesem Zidarska. Mogoče najdem katero drugo. Imam pa še tri glasbene... A ja, tule zdaj le nekdo pokliče, nekdo ustraja. Dobro večer, dajmo pogledati. Dobro večer, halo.
2: Ja, dobro večer.
0: Pozdravljeni. Izvolite, Koroški radio ste poklicali.
2: Jaz bi rada sli...
0: Kaj povete?
2: V Acapulco me poišči.
0: Gospa, to pa ne bo šlo, to pa je pesem zabavna melodija, tako da mi imamo ob sredah zvečer samo polke pa valčke.
2: Joj, taj pa ne vem. Ne bom pa še enkrat izbrala.
0: Če ne boste pa še enkrat izbrali. V redu, hvala za klic, srečno.
2: Ja,
0: adijo.
2: Adijo.
0: Darodno zabavna sreda je že 20 let na Koroškem radiju. Daj pa glasbene želje, kot sem rekel za Veroniko, za Staneta, za Matica in imam še tri. Včeraj 28. julija je praznoval 38. rojstni dan Miha Bricman z Legna. Žena Diana in otroci Mojca Manca Žiga mu želijo tudi preko valov Koroškega radija vse najboljše. Čestitki se pridružujem tudi osebno jaz. Vse najboljše, najboljši mehanik. Pesem zate pa ansambel Lojzeta Slaka Maurica. Še ena glasbena želja za Tijana in prijatelje Alfi Nipič. Ostal bom muzikant, zavrtim z veseljem. In še zadnja. V soboto 2. avgusta praznuje 51. rojstni dan Uroš Brezovnik z Mute, basist pihalnega orkestra Muta. Vse najboljše, Uroš, ti pošiljam na morje, uživaj pa na zdravje. To so vaše narodno zabavne glasbene želje, ki jih zdaj le vrtim. Vse najboljše tisti, ki praznujete, prijetno poslušanje tisti, ki uživate ob hladni pijači v tem prijetnem vročem večeru.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.

klozet. Nergav, lastikje, kot hudir sem djav. Ne raj ne kone, ničko bo račun za bajko moj prispev. Za jesti sploh ne bo več kaj

In še ena čestitka glasbenikov, v petek 31. julija praznuje 65. rojstni dan Zoran Lupinc. Z aktivnim igranjem diatonične harmonike je začel leta 1978. Od leta 1981 do 1987 je zmagal prav na vseh tekmovanjih, ki se jih je udeležil. Leta 1989 je postal prvi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Vse najboljše Zoranu Lupincu pošiljam prek Valov Koroškega radija.

tu smo doma, himna Oplotnice in vseh prijateljev glasbe Tineta Lesjaka. Na današnji dan, 29. julija 2019, je po krajši, a hudi bolezni preminil glasbeni prijatelj Tine Lesjak, harmonikar, komponist, mentor, dolgoletni član in vodja ansambla Bratje iz Oplotnice. Tine Lesjak se je rodil 21. junija leta 1957. Bil je pravi pohorski godec. Leta 1984 je ustanovil ansambl Bratje iz Oplotnice. Ansambl je ustvaril 70 lastnih skladb. Na Ptujskem festivalu so petkrat prijeli Zlato Orfejevo značko in petkrat nagrado občinstva. Tine je bil leta 2010 kronan za kralja polk in valčkov. Bil je preprost človek, vedno nasmejan in vedno dobre volje. Napisal je 3 knjige, ustvaril je več kot 150 melodij. Polk in valčkov za ansambl Bratje iz Oplotnice, več kot 60 ljudskih pesmi s pevci iz Pohorja in mnogo skladb, ki so postale uspešnice za druge ansamble. Za ansambl Pogum je napisal 15 skladb, za Poj prijatelj stari, Tornjakar, Tale valček in mnoge druge. Za Modrijane je napisal pesmi Najena naveza, Naše življenje, Spomin na pevca še živi, Prijatelj ne kloni, Klic srca, Skupaj zapojmo in mnoge druge. Za ansambl Spev je napisal pesmi Je knap bil moj oče, Ljubezen in pesem, Na božični večer, Lep je naš Jadran, Okus si vsaj poljub, Gasilka, Za muziko bi dala vse in najbolj znano Spev za godca. Za ansambl Nemir je napisal Na lepih prtičkih, Odpri srce, Škrjanček, za ansambl Vrt skoraj vse pesmi, za ansambl Opoj pa pesem Kmečki fant, zmagovalna pesem na Vurberku leta 2019, takrat, ko se je tudi Tine poslovil. V spomin na Tineta pa zavrtim pesem ansambl Jarica, Le zakaj je slovo godec vzel. Tine to lesje, ko tam med Mavrico pošiljam vse najboljše za rojstni dan in seveda v spomin na Tineta Lesjaka.

Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Sredina parada domačih, 29. julij, se pravi zadnja sreda meseca julija. Nocojšnja vdaja je pri kraju, Jani Repnik se poslavlja. Seveda vas vabim k poslušanju domače muzike na valovih Koroškega radija. Vse tja do polnoči sem izbral polke in valčke, kdo bo špilal, ansambel Pikasi, Pismo z morja, ansambel Veseli planšari, Toni Sotošek, Franc Mihelič, prijatelji, ansambl spev skupina Gadi, zlati muzikanti, ansambl Dar, slovenski muzikanti, haloški trio in tako naprej, vse tja do polnoči. Tudi naslednjo sredo bomo skupaj ob 7. zvečer vabljeni k poslušanju. Govora bo o dveh velikih prihajajočih dogodkih. Gorenski večer v Dobrli vasi, ki bo v sredo 12. augusta in jubilejni 50. festival Graška gora po eni grad 2026, ki bo v petek 14. augusta. Vabljeni torej k sodelovanju in poslušanju, uživajte tale večer, uživajte tudi naslednje vroče dni, ki prihajajo, pa sedmivi menda. Upam, da ne bo tudi preveč pasje vroče. Ja, res napovedujejo vročino, upam, da je dobro preživimo in da se potem bomo počasi začeli prevajati na bolj hladne dni. A zakaj je vroče? A veste, zakaj je vroče? Zato, ker je poletje. Uživajte v poletju, srečno in lahko noč vam želim.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Sedje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Koroškem radiju.